ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုယ်ပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ရှုများနဲ့ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပောင်း40ကြာလာသောအခါရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထုတ်ပြီးသည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်းပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထုတ်ပြီးမှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘုဟိမြား၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိမများ၏ချီများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိမများသည်မြစ်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လီပြီးစစ်တရားပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတ်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတန်ကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျင်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏ယုတ်ကုန်ကအာဟိမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာဟိမျိုးသည်ယေရီခေါမျိုးနားမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာဟိမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာဟိမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာဟိမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီ။ကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီ။ထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမခံ

အာတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွပ်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသည်ဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆိုခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကုတ်ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတည်ရည်တင့်အတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဘူးပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ဘုံတစ်စေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိသရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိသရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣတရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့နဲ့ကုံများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံစတိရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရန်တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်းချောင်းနဲ့တူတချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်းနဲ့တိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့သောဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကူနင်းထာဝရအတကူပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတောင်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိဒန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့ကီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိဒန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒံများလက်မှဣတရေလများကိုကင်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣတရေလများကိုအဘယ်သို့ကင်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တစ်ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယောဓုစင်သူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယောဓုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကြည်တောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကြည်တောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ယုဒုနှင့်တိတားယုဒုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကကြီးတော်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းကြီးတော်ကဣတရေလအမျိုးထင်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိဒံလူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တာလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အားဖြင့်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ပုံစံချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်ကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလောက်ရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်။ဂ
ြည်တော်နဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြည်တော်အတွက်ဓာတ်လို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ

ုံဆက်ကုံရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတောင်သေးဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့ဤလက်ထဲသူသူတို့အားအတော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှမ်းဆုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းဆုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုချိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကြီးစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှမ်းဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်သည်သူမိမအိမ်တို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းဆောင်အပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ရှမ်းဆောင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယောဘုံဆက်ရှိရှမ်းဆောင်နှင့်မြေခွေးများရှမ်းဆောင်သည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတယောက်နှင့်လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှမ်းဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆောင်ကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းဆောင်သည်မိမေယောဖြင့်

ရှမ်းစုံသည်တခါမျှသပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောသပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုသပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏သပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏သပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံတံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်တို့တော်လေသူရဲ့သပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံးခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရတ်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကဖျားသခင်ထံသူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူကယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူကဖျားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရတ်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျက်သူ၏ခွန်အားရှိသည်မြဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိတဲ့ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်သည်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမှာနေလို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစရွေသိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ပုံ22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရနာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်းစစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမည်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှုဤငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲစွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်သည်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာငါလှုပ်တယ်လို့မလှုပ်နဲ့ငါပြောတယ်လို့လှုပ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေပိုးပြီးများနေကြပါတယ်ဒီလူလောကကမ္ဘာကြီးထဲကိုလူသားစာတိအသွင်ခံယူကြွဆင်းလာတော်မူခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကရောသူမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ဇကားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်နိုင်သူဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်မို့ခွဲခြားနားလည်သိရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်လူတဲ့သူတွေအနေနဲ့သိရှိထားကြရမယ့်အရေးကြီးလာတဲ့အချက်တစ်ချက်နဲ့အတူရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၀အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ယေရှုဟာသူ့စကားနဲ့သူ့တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတတ္တိအပြည့်အဝရှိကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရမယ့်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဏိဒံအနေနဲ့ဆိုရရင်တော့တောင်ပေါ်ဒေသနာတော်ကြီးဟာအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ကြောင်းကိုဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဝေဖန်ရှုံ့ချသူတွေအပါအဝင်ဘယ်သူမှငြင်းချက်မထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့မေကွန်တချို့ကိုလည်းမေးပြစီအောင်ဆိုတဲ့မသင်္ကာစကားကလေးနဲ့ကျမ်းအစပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူပေးတဲ့တရားစကားသူရောစောင့်နိုင်လို့လားဆိုတဲ့ပဟေလိကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လူသားဟာစောရကတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာဟာသဘာဝကြပါတယ်ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်9မှာငါမပါဘဲမင်းတို့ဘာမှမတတ်ဆွန့်နိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဒါဟာသစ္စာတရားဟုတ်မဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဖျားဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အရှင်တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမတတ်နိုင်တာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်တော်ဘဝဇလံမတန်တင်လာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမိမောင်းပို့ပြီးတော့ထိုးပြတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်ဖွားမြင်နေဘယင်အဖြစ်နဲ့တောင်ပေါ်အရက်ကိုတက်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဆန့်ငယ်တဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဖြန့်ပြုခဲ့တဲ့အပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်ကနေလွင်ပြင်ကိုပြန်လဲဆင်းသက်ပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ12ချက်ကိုသက်သေထင်ရှားအောင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအချက်တွေဟာသူတီထောင်အုပ်စိုးတော်မူမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းစွာနိုင်နင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်မသဲကသိစေလိုတဲ့အတွက်မှတ်တမ်းပြုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်။ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းရှင်မသဲတဲ့ကတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေနဲ့စာရင်ရှည်ရှည်လျားလျားကြီးရှိတယ်ဆိုတာတောင်ဒါဟာအချင်းချုပ်သဘောမျှတာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတာတယုတ်ပြတဲ့အဆင့်အထိပဲရှိတယ်ဆိုတာဟာပရိသတ်တို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ပရိသတ်တို့ဒါကိုသတိပြုမိကြမှာပါ။တကယ်တမ်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့မြေပေါ်ကိုအုပ်စိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထပ်မံဖြည့်ဆွဲရမယ့်အချက်တည်းဟာအများကြီးတည်ရှိလာပါလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဖို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ဖြည့်ဆွဲတင်ပြလိုပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈နဲ့၉ဟာအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ၁၂ပြားကိုပြသတဲ့ကျမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာဒီလိုအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြရမှာဘယင်တပားရဲ့တကူအစွန်းကိုဖော်ညွှန်းဖို့ပြတ်သားတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာအင်မတန်စနစ်ကြပြီးယုတ်တိတန်တဲ့နီလန်းနဲ့သာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြတ်သားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အစီအစဉ်ကျနာလို့သဘာဝနဲ့လည်းနီးစပ်ပါတယ်။အခုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈မှာတော့နမိတ်လက္ခဏာ၆ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကတော့၁နူနာဆွဲကပ်နေတဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ကုသပေးခြင်း။နှစ်တမှုတယောက်ရဲ့ငယ်သားတယောက်ကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးအမိန့်နဲ့ရည်ခြင်း။သုံးပေတရုဇနီးရဲ့မိခင်ကိုထိတွေ့ကုသပေးခြင်း။လေးနတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်း။ငါလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ပင်လယ်ကိုငြိမ်သက်စေခြင်း။၆ဂါဒရပြည်သားနတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့ထံကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခြင်း။အဲ့ဒီအံပွေနမိတ်လက္ခဏာ6ခုဟာရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖော်ပြချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲဟာဒီဖြစ်ချင်းအကြောင်းတွေကိုစီကာပတ်ကုံဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေနားလည်အောင်စီစဉ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဇက်သဘောမဟုတ်ပါဘူး။လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်စာကပီးတင်ခဲ့ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်။ဒီတော့ကျမ်းစာအတိုင်းစတင်နိုင်အောင်လို့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကိုကြည့်ရကြအောင်။ကိုယ်တော်သည်တောင်ပေါ်ကကြွဆင်းတော်မူလျင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့ဆိုတဲ့ဝါကျကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုလိုက်ပါတယ်ကျို့တို့ကျဲတယ်မဟုတ်ဘူးပြစ်သိမ့်နေလို့

0: နေတယ်လို့ဒါကိုမြင်အောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာဂါလိလဲနယ်ကပေရနောင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အခြေပြုနေတဲ့ဝန်းကျင်ဒေသဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်မှတခါဆင်းသက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမှာဘယ်တောင်ဘယ်တော်လဲဆိုတဲ့မိဂုန်ညီပေါ်လာပါတယ်။ကပေရနောင်ဝန်းကျင်ကတောတောင်ပဲပေါ့။ဒါကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မင်းနေစရာမလိုပါဘူး။ဥပရေသားတို့ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆွခြင်းလူအဝန်အဝိုင်းတဲ့မှာသူဘယ်လိုရှင်သန်သက်ဝင်ခြင်းကပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဓိကနဲ့သာမညကိုခွဲခြားတတ်ကြပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာတုန်းကတခါနဲ့အတူနေတဲ့သင်ငယ်ချင်းဟာသင်္นานကာလတစ်ခုလုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကြားမှာကျင်လည်ခဲ့ရပါတယ်လူတော်တယောက်ပါလူကြိုက်များတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းများရာကနေအရက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့ဓမ္မကျောင်းသားဘဝကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့ယူတဲ့အချိန်မှာသူကဘွဲ့မရဘူးပေါ့။အဆောင်မှာပဲအိတ်ကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့နှင်းသပင်မှာပပောက်ခချုပ်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဩဝါဒပေးတော့ကျွန်တော်တို့အဖို့လမ်းညွန်ဩဝါဒတွေကိုခံစားခဲ့ရပြီးဝန်သာအားရကျွန်တော်တို့ကတော့အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရင်မမခွေးနေတဲ့အဲ့ဒီအခန်းပေါ်မိတ်ဆွေရဲ့ဇက်ကဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုရင်ကိုအထက်စီးရန်နေဘာဘာညာညာလှုပ်တင်တာတွေပြောတာတွေကိုကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်လန်းကိုရွေးဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲကို့ပြောတာပဲကြားကျင်နေဆိုပြီးတော့ဘူးစကားဂလန့်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတငယ်ချင်းအတွက်အင်မတန်မှမချစ်တင်ခဲ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာသူဘာလှုပ်တင်နေဆိုတာကိုသိပြီးလှုပ်သွားတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဘယ်လန်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့သူ့မှာသိနိုင်စွမ်းအားလျော့ပါသွားပါပြီစိတ်ကြောက်ကြရဲ့မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူဟာအရဲ့ရဲ့ကြေးကျွန်ဘဝမှာတော့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အသိကြောင့်ကျွန်တော်တော်စိတ်ထိတ်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ဘယင်တကာတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီမှာလောကဒေသနာကိုရှင်းလင်းဖွဲ့ဆိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဟာဟုတ်ရဲ့လားလောကီတကူအာဏာများရှိတယ်ဆိုတာဟာမှန်သလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်၂ယေရှုနူနာယောဂသည်ကိုကုသခြင်းထိုအခါနူနာဆွဲသောသူတစ်ယောက်သည်ညှက်ပြက်လျက်သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွန်တော်အဖို့သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုဟာအလွန်မြင့်တဲ့အရက်ကနေပြီးတော့အလွန်နှိမ့်တဲ့တောင်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြပါနော်ရှေးဓမ္မကျမ်းစာမှာနူနာဆိုတာဟာအဆိုးဆုံးဝေဒနာဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားကြပါကုလို့သလို့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဆိုရင်ရတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးယွန်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးဝေဒနာတစ်မျိုးပဲအပေကံယောဂအဖြစ်လဲလူတိုင်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့ဝေဒနာတွေယောဂပါဒီယောဂတွေခရစ်တော်ပြောပုံကလည်းသခင်အလိုတော်ရှိရင်သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားဖြစ်နေတော့သူခမရမှာတော်တော်အပေခံထားရတဲ့လူပီပီတော်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုယွယွကျူးကျူးပြောတဲ့စကားသံပါဒီယောဂသည်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီအဖန်ဟာပြသပါတယ်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့သဘောကိုလည်းသိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလိုတော်သီးသားအတ္တကဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်မယ်ဆိုရင်သနာရင်တတ်နိုင်ရင်ကဲမသနာတော်မူပါပျောက်ကင်းစေပါဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့သိတော်မှာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုကိုယ့်အလိုဆန္ဒရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့ဆိုတာဟာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုရရင်တော့ဓမ္မဆရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ့်ဆန္ဒကိုပဲအမြဲဦးစားပေးတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။အခုနူနာယောဂသည်ကတော့ကိုတော့ကိုအလိုတော်အတိုင်းစီရင်ပေးပါလို့အသနာခံပါတယ်။ကိုယ့်ဆန္ဒကိုသူနောက်မှထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရယူရမယ့်အချက်ဟာအဲ့ဒါပါပဲ။ကိုတော်သာဆုံးဖြတ်ပါစေ။ကျွန်တော်ဤဆန္ဒကဒုတိယနေရာမှာသာရှိရပါမယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၃ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏။တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူဖြင့်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏။ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။တမန်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရှေးခေတ်ကပုံစံကိုတွေ့ကြည့်တို့ရဲ့ထည့်ရဲစရာမရှိတဲ့ရည်ရွယ်နေတဲ့ယောဂသည်ကြီးတယောက်ကိုကိုတော်ဟာလက်တော်ကိုဆန့်ပြီးတို့တော်မူတယ်တဲ့။သူတကိုးကိုသူသိလို့ပေါ့မေတ္တာဂယုဏရဲ့အချိန်အဝါနဲ့သူတကိုးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနူနာတဲ့ဟာချက်ချင်းယောဂပျောက်သွားတယ်။သ သူဟာနှူယုံနေမကသေးဘူးစိတ်ဝေဒနာကိုပါခံစားရတာကိုသတိပြုမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူဟာဒီဝေဒနာအတွက်ဘလောက်အပယ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါစူးစမ်းပန်းစားကုခဲ့မယ်သခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မိသားစုကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုံးယွန်ရှာဆက်ဆုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလေမှန်းကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုဟာကောင်းတောင်မှဒီရက်ွက်ထမ်းမှာတော့ပေါ်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့တာသိကြပါတယ်အဲ့ဒီခေရဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်မိသားစုကတောင်မှစွန့်ပယ်ခြင်းခံရမဲ့ဒီဝေဒနာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီခေအခြေအနေအသင်းတော်တို့ဗိမ္မာန်တော်တို့ကတောင်မှလက်မခံမဆက်ဆံတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဒီတော့သူ့မှာစိတ်ဝေဒနာဟာလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်သူ့မိသားစုကလည်းသူ့ကိုခွေးကြွေးတယ်လို့ပဲခက်လန်းလန်းမှအစာချထားတာလောက်ပဲရှိခြင်းလဲရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်လူတယောက်အဖေတယောက်လင်တယောက်လို့ဆက်ဆံမယ်ထင်သလားကျွန်တော်မထင်ဘူးဘလောက်တနာစရာကောင်းလိမ့်မလဲအငယ်လေးယေရှုကလည်းသင်သတိပြုဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမြန်မပြောနှင့်ယေပရောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြောတော့သူတစ်ပါးဤတက်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာမောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်သက်္ကာကိုဆက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်မာကုကျမ်းအရဆိုရင်တော့ဒီလူဟာဝန်သားလုံးဆိုပြီးခရစ်တော်အခုလုံမှားကြတဲ့ရပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လူတကာကိုရှောက်ပြတယ်ပြောတယ်ယေပရောဟိတ်ကိုလည်းဒီမှာဆရာကြီးကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂပျောက်ပြီဗျပျောက်ပြီဆိုတာမျိုးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သူတော့ပြောတယ်ဒီတဲ့ရချက်ချင်းပြန့်နှံ့တဲ့အခါယေရှုကိုမုန်းနေတဲ့အဖွဲတွေကယေရှုကိုမြို့ထဲတောင်အဝင်မခံပဲတောပိုင်းမှာပဲနေစီဆိုပြီးဝိုင်းလုကြတဲ့စသဖြင့်ရှင်မာကုရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့မာကုရဲ့မှတ်တမ်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်ပါအခုတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရစီအောင်စစ်ဘိုတယောက်ဤတပည့်ကိုကုသခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဖော်ပြပါမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၅နဲ့၆မှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်ကပေရနောင်မြို့သို့ကြွဝင်လျင်တပ်မှုတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားတယောက်သည်လက်ခြေသေးသည်နှင့်သေးသည်နှင့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးလုံးနေပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏အဲ့ဒီခေတ်ကတတ်မှုကို Centurion လို့ခေါ်တယ်ရဲဘော်တရာလောက်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ယောမတတ်မတော်ကပေါ့ရှင်လုကာရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအရဆိုရင်ဒီစစ်ဘိုဟာဂျူးလူမျိုးတို့အတွက်ဖျားကြောင်းဆောင်တဆောင်တောင်မှဆောက်လို့လှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ္စရေးကိုအလဲရောက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီကြောင်းပြက်ကြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဟာခရစ်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုစစ်ဖို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့တပည့်ဟာအတော်ကြီးကိုဝေဒနာကိုကြိတ်မိတ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့အယုတ်ကျိုးပြက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငယ်9မှာ9အထိကိုဆက်ဖတ်ကြပါ။ယေရှုကလည်းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူခြင်းတပ်မှုကသခင်ကျွန်တော်ဤအိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံတိုက်ပါ။အမိန့်တော်တခွန်းရှိဖြင့်ကျွန်တော်ဤငယ်သားပြီးချမ်းသာရပါလိမ့်မည်။ဥပမာကားကျွန်တော်သည်မင်းအောက်၌ကြုံခံတော်သူဖြစ်တော်လေစစ်သူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တူးကိုသွားကြည့်ဟုဆိုရင်သွားပါ၏လာခဲ့ဟုဆိုရင်လာပါ၏ကြုံကိုလည်းဤအမှုကိုလုတ်တော့ဟုဆိုရင်လုတ်ပါ၏ဟုတတ်မှုလျှောက်လေ၏ဒီတတ်မှုဟာအမိန့်အာနာရဲ့သဘောကိုသိတယ်ယောမတတ်မတော်ကိုဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူတတ်မတော်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့လူတတ်မှုတယောက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာလေသူဟာခရစ်တော်ကိုတကောအာနာရှိကြောင်းသိလို့အမိန်နဲ့လှမ်းပြီးပျောက်စီဆိုယုံနဲ့အာနာတီမာကိုသိလို့အခုလို့နှိမ့်ချစွာနဲ့အသနာခံနေတာပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်၁၀အရဆက်မယ်ဆိုရင်ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြတ်လောက်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းစကားအချင်းသူ့လူမျိုးဂျူးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြတယ်တပားအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အကျံခန်းကြီး၈ငယ်၁၁ငါဆိုပြန်သည်ကားလူအများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်လျောင်းကြရလက်တန်းအရှိအနောက်ကလူအများတို့လာကြမယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩစရာအချက်တစ်ချက်ပဲမြန်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အရှိအယက်ကလာတာပေါ့ဒီကျမ်းကိုပြည့်စုတဲ့အမေရိကန်ကြီးဒေါက်တာမက်ဂီးဆိုရင်တော့အနောက်ဖက်အယက်ကပေါ့လူမျိုးဆိုတာဟာသာမညဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူဖို့ကအဓိကဒါကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းလေခရစ်တော်ဖော်ပြခြင်းလာဖြစ်တယ်ခ ခရိယံမိဘကဆင်းသက်လို့ခရိယံမဖြစ်နိုင်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရယူဖို့ဆိုတာဟာကိုယ်နှလုံးသားရဲ့ခံယူခြင်းအပေါ်မှာပို့ပြီးမူတည်တယ်ဆိုတာဟာအလွန်သိသာထင်ရှားနေပါတယ်အငယ်73တတ်မှုအားသင်သွားလောယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခရစ်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိသူတတ်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပါပြီအဝေးကနေပြီးသူ့တပည့်ရဲ့ယောဂါကိုကုသပေးလိုက်ပါပြီယေရှုရဲ့အစွန်းတက်တီနဲ့အနာယောဂါကင်းပြီးတော့သက်သာခြင်းရောက်တာကိုကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းလူဂလန်တယောက်ကဟာသက်သာယုံသက်သာတာတဲ့ကွာပျောက်တာလို့မပျော်ဘူးဆိုပြီးတော့စီလိုအပေါက်ရှာပြီးပျော်မှုပါတယ်ဆရာကြီးယူရသန်ကအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ဆိုပေးမယ့်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာတော့ချက်ချင်းပျောက်ကင်းခြင်းလို့ရောက်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဘာသာပြန်ပေးရတဲ့ဆရာကြီးယူရသန်ခမရမှာလဲကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဘာသာပြန်ရတာ VE သက်သာပျောက်ကင်းဆိုတာလေးတွေနဲ့ခဏခဏဝေဖန်ခံရရှာပါတယ်လူဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်ခက်သားတယ်လीအရင်ကဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးနဲ့သာမရှာနိုင်ရင်မရှာဘဲနေခြင်းနေကြမယ်အမှားကိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာတော့ရွှေတစိမ့်စုကြီးတွေပေးရလောက်အောင်ကိုအလွန်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နိုင်တယ်အမှားရှာတဲ့နေရာမှာတော့စံမတူပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝေဖန်ခြင်းပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ပေတရုဇနီးဤမိခင်အားကုသမှုဆိုပြီးတော့စပါမယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၄နဲ့၁၅မှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ပေတရုအိမ်သို့ကြွ၍ပေတရု၏ရောက်ခမဖျားနာဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ထိုမိမ့်မ၏လက်ကိုတို့တော်မူလျင်သူသည်အဖျားပြောက်သဖြင့်ထ၍ဧည့်သည်ဘုကိုပြုလေ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှု၃မျိုးကိုသတိထားကြည့်နော်တစ်ခုကအဲ့ဒီခေတ်ကအခု AIDS လောက်အဆင့်ရှိတဲ့အနုယောဂါနောက်တစ်ခုကတော့လက်ချေသေးတဲ့လေပြတ်တဲ့ယောဂါမျိုးအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နည်းနည်းပါးပါးဖျားတဲ့အဆင့်အခုသရုတ်ထတစ်မျိုးလာပြီအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲခရစ်တော်ကြုံလာတယ်လို့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကပြောတယ်ညဦးရ၌နတ်ဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်မွက်ခါများနှင့်ထိုနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုတက်သာစေတော်မူ၏တခုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်နတ်ဆိုးဆိုတဲ့စကားဟာDemons လို့ခေါ်တဲ့တရေတွေလို့ပြောတာပါရှေးခေတ်ကမပြောနဲ့အခုခေတ်တောင်နတ်ကတော်တွေတို့နတ်ဝင်တွေတို့ရှိတာကိုကြားဘူးကြမှာပေါ့အမြုပ်တွေတစီစီနဲ့ဆက်တုံလို့ဗစက်ကလည်းဘရူးဘရူးနဲ့လေအဲ့ဒီရှေးတုံးကတော့ယောဂတွေအသွင်ကိုစောင့်နေဘလူးစီတရေစီပြီးဘလူးမှအနာမကတ်နိုင်တဲ့ယောဂမျိုးပေါ့ဒါရီယစာရမဏတ်ဆိုတဲ့မိဆာမင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေအင်မတန်အလုတ်ဖြစ်တဲ့ရှေးတော်အခါအချိန်ကာလကြီးပေါ့ဖျားသခင်တရှိမှန်တော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်ရာမှာအခုခရစ်တော်ကာလလိုယုံကြည်ခြင်းပုံစံမျိုးမရှိတဲ့အခါသမယနတ်ကတစ်ဖက်ဖျားတစ်ဖက်လွန်ဆွဲနေတဲ့အချိန်ကာလဒီတရေနတ်ဆိုးတို့အင်မတန်တကူထွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဒီမှာတက်သေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာကောပို့ပြီးတော့မထင်ရှားပေဘူးလားလောကမှာဖျားသခင်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးကိုးကွယ်မလားလက်တွေ့ကြကြဘဝအနှင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်မလားဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်မရေရာတဲ့မဆန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်မလားဒီလန်းနှစ်ပွဲကိုကြိုက်ရာကိုရွေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်ဆေးသိပ်ပံတွေထွန်းကားလာတော့ယောဂပျောက်ကင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လာရတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာဆိုရင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူများရဲ့နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုရဲ့ဆိုတာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစကားအရာအရေးအတွက်မဖော်ပြပဲတွေ့ရပါတယ်ဘလို့များတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမဖော်ညွှန်းထားပေမဲ့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးအပြင်ဝန်းကျင်တခြားနိုင်ငံတွေကပါရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဘလို့များပြားမယ်ဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းလို့ရနိုင်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှုအပေါ်မှာဘယ်ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေးသမားကမှသံသယမပွားကြပါဘူးခရစ်တော်ဘယ်လိုကုသတယ်လဲဆိုတာကိုသာသူတို့ရွက်ထိုးတော့မင်းတို့ဘီဇောရကတက်တက်ကြပါလေ။ဖန်ဆင်းခြင်းကိုသိပ္ပံနည်းနဲ့မေးတာမျိုးပေါ့။ခတ္တိတည်းနည်းလေ။ရှင်းပြရင်ပဲအဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကြီးတွေကိုတို့သဘောပေါက်မဲ့ပုံမျိုးနဲ့မေးရကြတယ်မဟုတ်လား။အမှန်မှာတော့စာကလေးဥကလေးတလုံးတောင်မှဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ကဘာမကြီးကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းမကြဘူးလေးပါလေပြောနေတော့လေအတော်ခက်တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၈ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားသူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေသည်ဟု ပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသောစကားပြည့်စုံပြီအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဟေရှာယကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်၄မှာပါတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားတစ်ခုပါဒါကိုအခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်သို့တော်လည်းထိုသူသည်ငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီထိုသူသည်ငါတို့ကိုလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ရှေးခေတ်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းထဲကအနာဂတ်ကျမ်းစကားအခုကျွန်တော်တို့ဥရောပတိုက်ကစားပြီးဟိုးအမေရိကန်အထိအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖယကုကုတဲ့အဖွဲ့တွေဟာတော်တော်ကြီးကိုများပြားနေပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီအချက်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြခြင်းနဲ့အချက်ရှိပါတယ်ဒီဖယကုအဖွဲ့တွေဟာဆူတောင်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ပျောက်စေသတိလုတ်တာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်မှာတစိမ့်တစ်ပိုင်းအနှံပြီးအလိုတော်ကိုနားစွန့်ထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကုသတာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နာမတော်ကိုငါသုံးမယ်ခြေောက်ဆောင်ပြီးတော့ပျောက်စေသတိလုတ်တယ်ကိစ္စဟာတော့အင်မတန်သီးထန်လွန်အားကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်24အရငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်တစ်တိုင်မှသေခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်တင်တို့သည်အနာပြောက်ရဲ့ရှိကြ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဆိုတာဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လောကမှောင်မိုက်ခြင်းကနေရွေးနှုတ်ဖို့ခံယူခြင်းသဘောထားဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုကုတဲ့သဘောနဲ့ပို့ပြီးပေါ်လွင်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်73ကနေ95ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။နာသောသူရှိရင်သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနှင့်လူ၍သူ့အပေါ်မှာဆူတောင်းကြစေထို့သောပြုလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပတ္ထနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍သခင်ဖျားသည်သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်သူသည်အပြစ်ပြုမိတော်လဲထိုအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်ဆိုပြီးတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာလဲအပြစ်တရားကြောင့်နာခြင်းဝေဒနာကိုသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဗိုက်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့တိမောသေကိုဝိုင်းစပြည့်တောက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်ရဲ့ရှေ့ကိုတိုင်းဟာသူ့ရဲ့အသားလေးကဆူးဆူးနေတဲ့အချိန်မှာသူကိုတိုင်းဒီဝေဒနာကိုပျောက်စေခြင်းလို့ဆူတောင်းတာတော့မှန်နေဖျားသခင်ကပျောက်ကင်းခွင့်မပေးတော့လေကျေးဇူးတော်ကိုပဲသူကအချီးမွမ်းမပြတ်ဒုက္ခကိုဆက်လက်ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီကိုထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပျောက်ကိုပျောက်ဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကုသတာတို့မန်းနာမှုတ်တာတို့နာမတော်၌ပျောက်စေသတည်းဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်စွန်းရောက်တာတွေဟာသိပ်ပြီးလွင်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့တွေးမိပါတယ်။ထောင်ရဖျားသခင်ကိုလည်းအားကိုးတာဟာတစ်ဖက်ကအားကိုးရမယ်။ဖျားသခင်တဲ့ကြီးမားတဲ့သမားတော်ကြီးရတော့မရှိဘူး။သေခြင်းကိုတောင်မှအောင်မြင်တဲ့ဖျားသေတဲ့လူတွေကိုရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်လေ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဟာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်စီတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်လို့ရင်ပျောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲအလန်းမျိုးတော့လေမထားသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ဘဝကိုဆက်ကပ်ခြင်းအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကသာလျှင်အဓိကလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တွေးမိပါတယ်တခြားဥပမာတွေလည်းပြသစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်25ကနေ28အထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အေပဖျောဒိတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာအကြီးအကျယ်မကြမ်းမမာဖြစ်နေတာကိုရှင်ပေါလုဟာပျောက်စီတကူနဲ့မကုခဲ့ပါဘူးသူဟာအမှုတော်ကိုဆောင်ရင်သေဆုံးကနီးပြီးမင်းတို့သူ့ကိုဝန်းမြောက်သောစိတ်နဲ့လက်ခံကြပါဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုသနာတော်မူပါတယ်ငါတို့အနေနဲ့လဲဝန်းနေစိတ်ကိုဖျားသခင်ဖြည့်သိမ့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော့အားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆုတောင်းရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလိုတော်ကိုလည်းဝန်ခံရမယ်သခင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဆိုတဲ့နူနာဝေဒနာတွေကြီးရဲ့အဆန်ကိုအစဉ်အမြဲကြားယောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ငယ်၁၈ များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်းရံလျက်နေသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးမိအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိ၏လူပရိသတ်တွေအလွန်များတာလူနာတွေကိုဒိဋ္ဌပျောက်ကင်းအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေဟာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်မသေးအနေနဲ့တစ်ခုချင်းအသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူးရှင်ယောဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30နဲ့31မှာအခုလိုဖော်ကျူးပါတယ်ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြသတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်အကြောင်းထို့သောယုံ၍နာမတော်အဖြစ်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လိုသူဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်အငယ်19မှာထိုအခါကြမ်းပြုဆရာတယောက်သည်လာ၍အရှင်ဖျားကိုတော်ကြွတော်မူရာအရက်သို့ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုလျှောက်၏လူငယ်ကြမ်းတက်ကလေးလို့ယူဆเสียရှိပါတယ်ကြမ်းတက်ဆရာကြီးဆိုရင်ဒီစကားပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလက်ရကောင်းသူမလက်ရကောင်းသူဖြစ်နေရင်ねနောက်ဆုံးလိုက်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးခရစ်တော်ကိုရှောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့စကားကတော့အငယ်20မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းမြေကွေးသည်မြေတွင်းရှိ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်နားရအရရှိ၏လူသားမူကားကောင်းချရာမျှမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဘာကိုဆိုလိုသလဲမင်းလိုက်နိုင်ပါမလားကွာဒီမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ငါအဖို့မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကစည်းစိမ်ဆိုတာကိုမြင်မျှော်လင့်နေလေသလားကွယ်ဒီအကျိုးအမြတ်တော့ဘာမှရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလူကလေးကြီးအေးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသာမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကွာလို့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်မသက်မဖော်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတပည့်တော်များနဲ့အတူသာဝရအသက်လမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ခေါ်ဆောင်ရာသမိုင်းသစ်တဲကိုသူလိုက်သွားမှာကတော့သေချာတလောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သီရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်21ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်မျှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအသက်တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းအနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲလ်ဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြားသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှမာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေကိုမဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတဲ့တဲ့ထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖျင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှမာသက်7အငယ်2ကနေ5ရှမာသက်15အငယ်30ရှမာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲမ
မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးကနှုတ်ဘတော်ခံယူပို့ရန်အတွက်နှုတ်ခမ်းအသီးသုံးမျိုးဆိုရဲအရာကိုကျွန်တော်အထူးကစင်ချင်ခွာယူကြပို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့မရတဲ့နော်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တဘာဝတရားသို့မဟုတ်အမှန်တရားတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့မနှက်ပြန်နေထွက်မယ်သူအချိန်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ယုံယုံမယုံယုံထွက်မှာပဲအဲ့တော့ခမားမယုံဝင်လဲပဲထွက်မှာပဲယုံဝင်လဲထွက်မှာပဲအဲ့ဒါသေချာတယ်ဒါပေမဲ့ခမားနဲ့ကျွန်တော်သားအဲ့မနှက်ဖြတ်နေထွက်တာကိုမြင်ရဖို့မမြင်ရဖို့သာမသေချာလားမနှက်ဖြတ်နေထွက်မှာတော့သေချာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဖြစ်နေမှာနော်ဖြစ်ပြတ်နေမှာဒါပေမဲ့အချို့သောကိစ္စတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့သောအရာတွေမဖြစ်လာမဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်တရားကျွန်တော်ဒီနေ့နော်အပြန်လှန်မှလည်းကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲကနေပြီးမှတစ်ပြခိုင်းသုံးအပိုင်ငယ်၁၀ကိုအတိကနော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူကခွန်အားယူပြီးမှအချီပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တွင်တူကဖတ်ရအောင်အသက်ကိုမွေ့လျော်စေ၍ကောင်းမွန်သောနေရတုကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလိုရှိသောသူသည်မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူသားစကားကိုမပြောစေနှင့်နောက်ဘက်တော့ဖျောက်တိုင်းဖျားရှင်ကိုတစ်တပံကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှင်ရတဲ့အသက်တင်မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအသက်ရှင်သောသူတွေထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရရှင်တန်အောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့မတွေ့မြင်ခြင်းလားအားလုံးဟာနောက်နေ့နောက်နေ့နောက်နေ့တရက်တွေ့ရတယ်အာဒီနေ့ရတော့ကွာအဘက်ဒေးမကောင်းဘူးကွာဒီနေ့တော့အဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတာကြီးကကျွန်တော်လည်းမမြင်ခြင်းဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအယောက်ချင်းစီကိုလည်းအလားမျိုးကိုမမြင်စေခြင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်တိုင်းဒီကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖရာရဲ့ဂရုဏာတော်ဖရာရဲ့ခွန်အားဖရာရဲ့ဉာဏ်ပညာကောင်းမြတ်စုံလင်တဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုဖရာစီကနေရယူခွင့်ရှိတဲ့ကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကိုရရှိခံစားခွင့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနှက်ပြန်နေရက်ကစိုးကောင်းစိုးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကကောင်းမွန်တဲ့နေရက်တွေကိုတွေ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုသင်တို့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျမ်းစာကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူသားစကားကိုမပြောစေနဲ့ရှာနဲ့နှုတ်နဲ့တကယ်တော့အတူတူပါပဲနော်ရှာကပြောခြင်းတဲ့အတိုင်းနှုတ်ခမ်းကပြောထွက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီရှာကားတဲ့မကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ပါစေဘရောမူသားလည်းမပြောနဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ခိုင်းနဲ့နှုတ်ခမ်းကိုမူသားမပြောစေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီရှာနဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းကဒီလောက်တော့အရေးကြီးရလာလဲကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့မနေ့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သမင်းစာရင်းနဲ့မနေ့စာစာရင်းနဲ့ကျလို့ပြောဖြစ်ကြတယ်ကောင်ဆယ်လင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဘူးကြမထင်နဲ့နော်ကောင်ဆယ်လင်းဆိုတာကဒီအကြံပြုခြင်းအကြံပေးပြီးမှနှစ်သိမ့်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အာတချို့နိုင်ငံတွေမှာကောင်ဆယ်လင်းကတစ်နာရီကိုဒေါ်လာ150 400 500 1000 1500နာမည်ကြီးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီကောင်ဆယ်လာတဲ့နာမည်ကြီးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီဟာဈေးကြီးတယ်နာရီလေးနဲ့ပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့စကားပြောပြီးမှသူတို့ကကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးပြီးမှအဲ့မှာအားလာနဲ့ ဒီသူတို့နှစ်သိမ့်မှုတွေရယူကြတာပေါ့ပြီးတော့မှ parenting လို့ခေါ်တဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုတွေလည်းပဲเนาะဒါကဘာပေါ်မှာတင်ကြတယ်တစ်ချိန်လုံးပဲတင်လိုက်ကြတယ်တင်သားနေခဏခဏ parenting တင်သားတို့အခုစနောက်ပိုင်းစပါဖြစ်လာဆိုမယုံကြည်သူတွေကအစပါပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှခန်းကနေကျွန်တော်ပါဆက်ကနေဒါ negative မပြောရအောင် positive ပဲပြောရမယ်အပေါင်းလက္ခဏာအကောင်းပဲပြောရမယ်နော်အကောင်းပဲပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကောင်းလိုက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ counseling ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာအခြေခံတယ်အဲ့ဒီအကျံပေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်းဆိုတာကတမန်ကျမ်းသာနေပဲအစာပြူတာ parenting ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာပဲအစာပြူတာပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကနေနော်နှုတ်ခမ်းကနေဝန်ခံဖို့နှုတ်ခမ်းနေပြောဆိုတဲ့အရာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းသာကပဲသူသင်တာအဲ့တော့ခရိယာနေအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကလည်းဆုံးရှုံးကုန်ပြီနော်ကောင်ဆယ်လင်းလည်းမတည်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအကြံပြုခြင်းဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်တတ်တော့ဘူးနော်ခရိယာနေအစပြီးတော့မှ parenting ခရိယာနေရဲ့ parenting ပုံစံမိအုပ်ထိန်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်းမတည်တော့နှုတ်ကလည်းဘာပြောမှလည်းဘယ်လိုမျိုးဝန်ခံမှလဲဆိုတော့မတည်တော့ခရိယာနေအသုံးပြုရမယ်ခရိယာနေယတနာတွေကမယုံကြည်သူတွေသုံးလို့လှုပ်ရှားနေကြပြီ။ကျွန်တော်ခရိယန်တော်တော်များများကနောက်ကောက်ကြံနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေသင်ရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအယံကိုရည်ကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဖရာသခင်ပုံတရာနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်ဖရာသားမျိုးဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ယေရှုကြီးရဲ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကနေပြောလိုက်တဲ့အရာဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးသလဲဆိုတော့ကိုဒီကနေ့ကျမ်းစာဘလို့ဖော်ပြထားဆိုတော့သုတ္တန်အခန်း18အပိုင်ငယ်20 21မှာလူသည်မိမိနှုတ်၏အသီးနှင့်ဝမ်းပြည့်ရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့၏စီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှားသည်အသက်သေးခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှားကိုနှစ်သက်တော်သူလည်းနှစ်သက်တော်သူသည်လည်းရှား၏အသီးကိုစားရ၏နော်ဒါတည့်ရည်ကြီးတော့မယူနဲ့ဗောဥပမာပြောထားတာရှာကအသီးတွေတီးမယ်ဆိုတာကရှာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မဿဲစနစ်အပိုင်းငယ်36မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါဆိုဒီကလူတို့ဒီအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွေ့တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလတ္တံတင့်စကားအားများဖြင့်တင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းပြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ရင်းနှုတ်ကနေကျွန်ရင်းရှာကျွန်ရင်းနှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်နောက်ွယ်မှာမကောင်းချောင်းပြောတဲ့အခါမှာတနေ့ပြန်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လဲမသိမြတ်မှုတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနှုတ်ခမ်းရဲ့အတီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့အရာကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာဖန်တီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကြောခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုးတဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ခဲတာမှခဲဖြတ်ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဘောပယ်မှာခဲဖြတ်မပါအောင်ဟိုတလောကျွန်တော်တနေရာသွားတော့ဆရာမပြောလဲသူသုံးတဲ့ဘောပယ်မျိုးသုံးကျင်တယ်တဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောပယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခဲဖြတ်ပါတယ်ဘောပယ်မှာအဘောပယ်နော်ပါမနက်ပဲပါမနက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါမနက်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ခဲဖြတ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ခဲတာနဲ့ကျွန်တော်ရီးမယ်ကြိုက်တာရီးမယ်မကြိုက်ပြန်ဖြတ်အခုဆိုဘောပယ်နဲ့ရီးတာလဲပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ကြီးပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီခဲဖြက်ကလိုက်ဖြက်လို့မရတော့တင်းရဲ့စာရွက်ပေါ်မှာတော့ဖြက်လို့ရပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်แท้မှာအသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြက်လို့မရတော့ဒါဥပမာစကားရှိရလေကြမ်းကြွရင်နှုတ်လို့ရတယ်စကားကြွရင်နှုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တခါကျရင်ရီးချင်တာရီးပလိုက်တယ်ကွာ messenger နဲ့ရီးပလိုက်တယ်
1: ဟာဟိုဘက်ကဖတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ် delete လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ unsend လုပ်လိုက်တယ် messenger မှာ unsend လုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာပေါ်တော့လေဒါပေမဲ့ तू ဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကဟာကို delete သွားလုပ်လို့ရလားမရတော့အဲ့တော့နှကန်းနဲ့ရှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအခုခေတ်ကကျွန်တော်ကလက်နဲ့လည်းပြောနေပြီလေရေးပြောမှပြောနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်ရဲ့အသက်တာအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာပြောင်းလဲမှုကိုအပြင်းပန်းတရာနဲ့သွားတိုင်းလို့တော့မရအောင်အပြင်းပန်းတရာနဲ့တော့မဆုံးဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်းပန်းတရာပြောင်းလဲမှုကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်နော်အပြင်းပန်းတရာဆိုတာကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းမန္တရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မှအပြောအဆိုနှုတ်ကလည်းတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မာကုအခန်း16ပိုင်းငယ်7ခုမှာသခင်ခရစ်တော်ကယုံကြည်သောသူ၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးကိုပြောကြလက်တန်း new tongue အသစ်သောဘာသာစကားတွေကိုသူတို့ပြောလာမယ်လို့ပြောလာဖြစ်တယ်။အရင်တော့မပြောဘူးလို့အရင်တော့မတိဘူးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေပြောလာမယ်နော်ဆရာအမကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒီမှာပဲသူပဲတက်တည်ခံတာလားကျွန်တော်ပြောတာလားမသိဘူးကြားဘူးတယ်သူ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဂါသမဘူဝါရုံကတဲ့အစဲတလိုင်းတဲ့သူမင်းစားလဲဆဲတယ်ရီတောက်လဲဆဲတယ်ကာရလဲဆဲတယ်ကာထွက်လဲဆဲတယ်ရခီးတဲ့တားလဲဆဲတယ်ခီးတဲ့ရှိလဲဆဲတယ်မရှိလဲဆဲတယ်နော်ဟုတ်တော့ဂါသမတော်များများလေအလကားနေနဲ့ကိုဆဲတာအစဲတလိုင်းအများစုပြောတာဒါမဲ့တဲ့နော်သူယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီအစဲတွေကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားတယ်နော်မစဲတော့သူပစက်တဲ့နဲ့မထွက်တော့ဒါအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့နော်ဒါအရာအဲ့တော့အရင်တော့ပြောတာမပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညှဉ်းညိုးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာမပြောယုံတင်မကဘဲနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲဖရားလိုတော့ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့မနော်ခရရုံနဲ့တွေ့ကြစမှာကျွန်တော်ကညီကိုတကယ်မောင်နှမရင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကစစ်ဆန်ကြလာဘူးပြောမနာဆိုမနာဆရာတပည့်ဆိုတာထက်နော်မောင်နှမအမိသားစုလို့နေကြတော့ပုံမလင်းလင်းပြောတယ်ပုံမပြောတယ်သူတို့ကသွားလေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့သူကရှက်တာသူကစရှက်တယ်တဲ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လေဟာပြောမကူဆွညလည်းပြောတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ပြောဖို့ရှက်တယ်တဲ့နော်အစမင်္ဂလာပါဆိုရှက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြားလာတာကိုရှက်တယ်တဲ့နော်သူပါစကားနဲ့ပြောဖို့အခုတော့တစ်ချိန်လုံးပဲတော့သူသမီးဆိုပို့ဆိုတနေ့ကို၄-၅ခါလောက်မင်္ဂလာပါပြောတယ်နော်မြတ်ပွင့်ဖြိုးဆိုအခုပဲတွေ့မင်္ဂလာပါခဏတွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်သမီးစားပြီလဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်ပြန်ခါနေကြလဲမင်္ဂလာပါဆရာပြောဦးမှာညနေပြန်တွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာလုံးဦးမှာနော်အဲ့တော့ဆိုမနော်ခရက်ဆိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတာကိုလေတခုခုပေးတယ်ဆိုပါဆိုယူလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မပြောနော်အဲ့ဘလို့ရလဲပေါ့နော်သူဘာပါဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြီးစွတ်တင်နေတယ်နော်ပါစက်ကနေပြောဖို့ရှက်တယ်နော်ရှက်တယ်ဘယ်လိုမှဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ပြောတော့မလားအဲ့မှာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာခုတော့ပြောပြီနော်ဟုတ်လားဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်အသက်တာနဲ့နေကျွန်တော်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့အရာကိုမပြောယုံမပြောတော့ယုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ဖို့ဖះကလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအပျောကတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုအတီးပြူတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုကြောင်ညာတာဖြစ်တယ်အဲ့ရောကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအင်မတန်မှဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပိတရုထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့တဲ့တော့မကောင်းတဲ့စကားလုံးတော့မပြောနဲ့ပြီးတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်နေဘက်မှာပေါ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကဓမ္မဆရာသင်ဟောဆရာဖြစ်တယ်သူကဘာပြောပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတတ်တယ်သူကအာမေရိကအတန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲနေကောင်းကြလားဆိုတော့အော်ဒီနေ့တော့အဖေရဲ့နေမကောင်းဘူးတော်တော်အသေးသာဖြစ်နေတယ်သူပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကနေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်เออบลูแลฮอบกะบ่เนาะฮอบกะไอ้นี่บลูแลฉินิก้องจ๋าล่ะซะเฮ้ไม่ก้องมึงเนี่ยนัวตะซิ้นเปี่ยวตั๋วเลยซะก้องแหน่ก้องแหน่ အဲ့တော့မင်းပြန်ဘယ်လိုလဲခြေနေကောင်းလားဟယ်လိုဘယ်လိုလဲနေကောင်းလားဘာညာပေါ့အေးမကောင်းဘူးမနေ့တနေ့ဗျာနိုင်ငံကြားရောက်နေတဲ့သမီးလေးကဆုံးသွားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိသားစုတည်းတည်လဲကောင်းတယ်နွားပြောက်လဲကောင်းတယ်နေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ပဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကလည်းဘာမှကောင်းတယ်ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါသူ့နာမည်ကိုကောင်းတယ်ဆရာလို့မှဲ့ကြတယ်နော်သူ့တွင်ကောင်းတယ်ဆရာတဲ့နော်အဲ့တော့အော်အဲ့လိုကြီးနော်ပြောဖို့ရန်အတွက်နော်အာကျွန်တော်ဆူလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာဖះပြောစီလိုတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ပြောထွက်ဖို့လိုရတယ်နံပါတ်1နှကန်းတီ3မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကနှုတ်ခမ်းအသီးတခုကျွန်တော်တုတ်ရဆက်တဲ့အပိုင်ငယ်14မှာလူဒီမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လို့ရအချိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရ၏နှုတ်ကနေပြောတဲ့အသီးကိုဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတယ်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားသုံးမဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ဘာပြောသလဲနော်သင်ပြောတဲ့အရာတွေကသင်စားရမှာဖြစ်တယ်ပညာရှင်တဦးကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့သူ့ဝင်ငွေအားလုံး8500ခန့်နှုန်းဟာသူရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်းနဲ့သူပြောတဲ့စကားအားဖြင့်ရတာဖြစ်တယ်85000ခိုင်နှုန်းက2500ခိုင်နှုန်းသာလင်သူရဲ့အားဆိုင်မှုကဲသူရဲ့အားဆိုင်မှုအကျိုးအမြတ်ပေါ့ကျန်တဲ့85000ခိုင်နှုန်းကသူရဲ့နှုတ်သူရဲ့နှုတ်ကလည်းပြောတဲ့အရာသူရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်းလူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာ85000ခိုင်နှုန်းသောသူရဲ့ဝင်ငွေကဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။တော့ညီကောင်မတို့ဒီမှာပြောတဲ့နှုတ်ခမ်းအသီးထဲမှာမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်ုပ်ကဟာငါအောင်မြင်ပြီငါကျွယ်ဝပြီငါချမ်းသာပြီငါမီလီယံနာဖြစ်ပြီလို့တစ်ချိန်လုံးပြောခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကပြောတဲ့အတိုင်အေရီယာနဲ့တန်ဘူးတူတဲ့အရာတွေကိုကျွန်ုပ်ပြန်ပြီးစားရမယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းသတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတကယ်ပြောတာကျွန်တော်စမ်းသတ်တယ်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏစမ်းသတ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုတခါလေကြံ့တိတ်ပြဿနာမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောလာပြောပြဿနာရှာလာပေါ့အဲ့ခါကျွန်တော်စားနေလင်မယားဆိုတော့ကွာကိုကောဘယ်လောက်သေးခံနိုင်စွမ်းရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်တမင်ပြန်ပြောမှလေစိတ်ဆွအောင်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့နေ့ကလေမပြီးတော့ဘူးငါးမိနစ်လောက်နဲ့ပြီးမဲ့ပြဿနာကငါးနိုင်လည်းမပြီးတော့တခါရငါးရက်လောက်ကြာသွားတယ်နော်ဟာအဲ့တော့နှုတ်ခမ်းအတိတ်တဲဆွမ်းပါလားနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူပြဿနာရှာလဲပြဿနာမဖြစ်တဲ့နေလားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောတော့လှုပ်ချင်တဲ့ပြဿနာတော့မှဘာဖြစ်လဲပြည်လဲသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကနေအချင်းတွေကိုဘာလို့လို့ရလဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်အာမင်ကြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဥပမာတစုံတယောက်ကိုကျွန်တော်ကမကောင်းလာပြီပဲပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူလူစံနေကောင်းလာပြီပဲပြန်မျောလင့်နေ How can မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအဲ့တော့နှုတ်ခိုင်းအတင်းနဲ့ဝါဆိုစားရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်သူတစ်ပါးကိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အရာတနည်းကျန်သူတို့သိရင်သိမယ်အဲ့ဒီခါမှာမကောင်းတဲ့အတင်းပြန်ရသူတို့ဘာမောမာတေပြောတဲ့စကားကအကျိုးပြုတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့စကားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတင်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်တင့်ရဲ့စကားကအလကားတသက်မဟုတ်ဘူး။တင်ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကလုံးဝကိုအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမယ်ပြန်ပြီးခံစားရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုဆောင်ဖို့ရန်တကြံစာကသတိပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်စားတဲ့မှာရှေ့ညီကူမောင်တို့ကမိသားစုအားလုံးဒီအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုကောလသဲခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်6မှာလူအသေးသေးတို့ကအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းသင်တို့စကားသည်စားအားဖြင့်ငံတော့အရသာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အစင်မပြတ်တင့်တယ်လျောက်ပတ်ပါစေအာမင်ဖျားသားသမီးတွေကျွန်တော်သတိပြုရအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကသူတို့ဘာကိုစိတ်ဆိုးစိတ်နာစေမဲ့စကားဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ ငံသောအရာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အနာကိုယ်တော်မှတက်တာစီမဲ့သူတို့ဝမ်းနေနေတာတော်မှတက်တာစီမဲ့စကားမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်သတိပြုရအောင်ဇာကနာကပြောဖူးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာမြန်မာပြည်မှာဆိုတဲ့အချိန်လုံးဆဲတယ်လေဆဲရင်ဆဲရင်ဆင်းရဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကမဆဲယုံတင်မကဘဲနဲ့စားခဲ့တော့ငံတော့အရာတာနဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အလုံးတင်ယူရအောင်အာမင်တင်ယူရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေအလုံးဟာကျွန်တော်တနည်းပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်မျိုးစီတွေဖြစ်နေတယ်အာမင်နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဝန်ခံမွတ်ဆိုခြင်းနံပါတ်1ကတော့ပြောတဲ့အတီးပေါ့တစုံတူအခြားသောသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်ခံစားနံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတဲ့အတီးဒေါ်လာရခိုင်၁၄အပိုင်ငယ်၂၈မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကပင်လင်ဖယားသခင်ကပင်လင်အလေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖယားကဂယူးဆိုင်တယ်ခိုင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဖယားကဟလာစိတ်သဘောကိုချိန်တယ်ဗောဟလာအပြင်းမန္တရာကိုမကြည့်ဘူးစိတ်နှလုံးကိုပဲချိန်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားကအယံတံမိုးထားတယ်အယံတံမိုးထားတယ်နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းတော်မှာပါတယ်လေစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးတော့မှပါတယ်စိတ်နှလုံးပြီးယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရလို့ပြောလားမပြောစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးနှုံနဲ့ဝန်ခံစိန်လုံးပဲယုံနှုံနဲ့ဝန်ခံမှာအရာကိုဘုရားကအတည်ပြုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာကိုဘုရားကအရင်လေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တောလျာ၁၄အပိုင်ငယ်28မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားကပြောထားတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောဆိုတော့သူတို့ကိုဘုရားကသူကရိပေးထားတဲ့ခါနာပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့စပိုင်နေပေါ့တရှူတွေစေလွှတ်တဲ့အခါမှာပြန်လာတော့အာအဲ့ဒီပြည်လူတွေအချီချီတွေပဲငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ငါတို့တွေနှံကောင်လောက်ပဲသူတို့အတွက်ငါတို့တွေဘလို့မှအကုန်လုံးတေကုန်ပါပဲလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့မှာဖယားကโอเคမပြောလဲဆိုတော့တင်းဒီမောရှူပြောတာသူတို့အဆင်ဆိုရမြင်မှာထာဝရဖယားကငါအသက်ရှင်တည်ဖြစ်၍တင်တို့ဒီငါကိုကြားစီခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုမိငါကြားအောင်မင်းတို့ပြောသလိုမင်းတို့အပေါ်မှာငါလုံးမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ချုပ်ခရိယန်တွေကချုပ်ခရိယန်တွေပြောတယ်ယုံကြည်သူလို့မပြောကယ်တင်ခြင်းမရသေးတော့ခရိယန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူများပြောတာကြားပြမလိုက်ပြောတဲ့နော်ယုံကြည်သူယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့သူများပြောသလိုလိုက်ပြောမိတာရှိတတ်တယ်လေအချင်းကကူးတတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးတဲ့ဖယားသခင်ကလကားပါကိုမလို့ဘာမရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောဖူးမင်းဝင်ချက်တောင်းပါမှာဖယားကတင့်အတွအဲ့လိုတင်ပြောမင်းတင့်အတွဖယားတကယ်အလကားဖြစ်မယ်အလကားလူနေမှာနော်အဲ့တော့တင်တော့ငါပြောသလိုငါကြောင်းတင်တော့ပြောသလိုငါလုပ်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်ဒါသတိပြုဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တောလေရအခိုင်ဆက်လေးအပိုင်ငယ်၈နဲ့၉မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သွားလာချင်းတူတူပဲဂျန်နဲ့ဆယ်ယောက်နဲ့သူတို့မြင်လာချင်းတူတူပဲဒါမဲ့သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖခင်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လေနှုတ်နဲ့ပြားစီသောထူပြေကိုငါတို့ကိုဆောင်သွင်းအပိုင်ပေးတော်မူမည်ထာဝရဘုရားမပုံကံကြပါနဲ့ထိုးပြေသားပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သူတို့ဒီငါတို့အစားစရာဖြစ်ကြရဲ့သူတို့၌အမိတကယ်မရှိထာဝရဘုရားဒီငါတို့ပဲ၌ရှိတော်မူ၏သူဖြစ်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့ဟုပြောဆိုကြလေတော့အဲ့ဒါယောရှုနဲ့ကာလက်ကအဲ့လိုဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှစ်သက်အားရဘာလို့မဖြစ်နိုင်စရာရှိမှလဲသူတို့ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးသူမမိကိုအားထားရတဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပဲမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်နိုင်မယ်ဘုရားကတိမ့်ပိုက်ဆိုငါတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့အမြင်ကပ်ရဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့လုပ်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကို ယောရှုရဲ့ကာလဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲဖျားသခင်စကားကိုသူတို့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့နှုတ်မွက်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်73မှာလဲရှင်ဘောလောဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆိုဤဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ရှင်ဘောလို့လည်းအဲ့လိုပြောတယ်ငါပြောတယ်ငါယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်လုံးဝဖယားသခင်စကားတော့ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံယူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ငါတို့ယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအိမ်မှာဒါမှယုံကြည်တယ်။နံပါတ်1ကကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်မွတ်ဝန်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်လောလောဆယ်နေမကောင်းလား။ယာနေမကောင်းဘူး။နေမကောင်းလား။ရောကောင်းတယ်။အစင်မပြေတာကြီးကိုပြေတယ်။ဆင်းရဲနေတာကြီးကိုငါမဆင်းရဲဘူးအဲ့လိုပြောဖို့မို့လောလောဆယ်ကအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အဖေကအစင်ပြေမယ်အာမင်လောလောဆယ်ကစင်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ကခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုအဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့နည်းကယ်မှာမှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ဘလူသွားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိခါခိုင်းခွန်အပိုင်ငယ်ရှစ်မှာအချင်းရသူငါအပေါ်မှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့ငါလဲတော်လဲထအောင်မည်မှောင်မိုက်၌ထိုင်ရတော်လဲထာဝရဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တော်မူဟာလုယလဲတော်လဲငါထအောင်မယ်ငါလဲခြင်းလဲမပါဖြစ်လဲနင့်ပူပါလားမဟုတ်ဘူးနော်နင့်ပူပါလားငါလဲခြင်းလဲမငါခွေခြင်းခွေမကွာအိတ်ခြင်းအိတ်မကွာငါနှက်ခြင်းကနှက်မကွာနင့်ပူပါလားငါသမီးငါအစားငါလဲခြင်းလဲမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သွဲနှုတ်ကလည်းငါလဲတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ထအောင်မယ်မောင်မိုက်ထဲမှာခဏနေရပဲထာဝရဘုရားငါရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါအလင်းထဲမှာမတက်ရပြီးရှောက်အောင်မယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါအောင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရားကကျွန်တော်နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတာကိုအရန်နှစ်သက်တယ်ယောမတတ်မှုကသခင်ခရစ်တော်စီလာတယ်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်သားအတွက်လာပြီးအကူအညီတောင်းတယ်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါသခင်ပြပါပြောလဲဆိုတော့ငါလာပြီးချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောဘတတ်မွတ်တားလိုက်ဟောသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မို့အောက်ဝင်ဖို့ယေရှုကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တောင်းပါတဲ့ငယ်သားတယောက်ကိုလာဆွန်လာတယ်တွားဆွန်တွားတယ်ဟိုအလုဆွန်လုလို့ပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်ကိုတော့စကားလေးပဲပြောပါကိုရောနှုတ်လေးပဲမွက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ငယ်သားကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသူစိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ဖျားကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အချိန်သူပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသခင်ဖျားချီးကျူးတယ်ဟုတ်နော်ချီးကျူးတော့အာဒီလောက်တော့မှယုံကြည်အားကြီးတဲ့လူဣသရေလလူမျိုးထဲမှာတော့မှငါမတွေ့ဖူးဘူးလို့ကတော့မှသခင်ယေရှုကချီးကျူးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကနှုတ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောထွက်လိုက်တဲ့အရာဟာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခါသွားစေနိုင်လောက်အောင်အရေးပါတယ်။အာမင်။အဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်၁ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်၂ဖခင်သခင်ကြားအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်3ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအတီးနှုတ်ခမ်းနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းဟိဗြဲခံ7:15ပိုင်းငယ်15မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖယားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ခမ်းအတီးတည်းဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရှိကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်ရှိတော်၌အစင်ပူဇော်ကြကုန်အံ့တခါတလေလားအစင်လားအစင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနံပါတ်1ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံပါတဲ့နှစ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုသင်ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့နှကန်းကလည်းအတီးထွက်ပေါ်ပါစေတဲ့သင်ဝန်ခံတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့အတီးထွက်ခိုင်းပါအဲ့လားပါဆိုချီးမွမ်းခိုင်းတာ ချီးမွမ်းပါအစင်မပြေဘူးအစင်လည်းမပြေတဲ့အရာပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်နေတယ်အာမင်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကလုံလောက်တယ်ဖခင်ရဲ့အသွေးတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်တယ်ဖခင်ရဲ့အသက်တော်ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖခင်ရဲ့မှားဆခြင်းဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းထိုဖခင်ရဲ့ကတိတော်တွေဟာအရာရာတိုင်းမှာလုံလောက်တယ်အဲ့လိုဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့မှားဆခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့မေတ္တာအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်အနာဂတ်မှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကတိတော်တွေအတွက်ချီးမွမ်းပါကိုဖျားလေလို့ကိုတော်ဖျားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲဖျားတဲ့အပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖျားသခင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖျားပြုတ်အောင်မဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမျောလင့်ပြီးဖျားကိုချီးမွမ်းခိုင်းတာအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းနေကျေးဇူးတော်ကိုနှလုံးသားမှာဝန်ခံနှုတ်ခမ်းနေအတီးအဖြစ်ချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဟုတ်တယ်ဖျားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်โอ้นินูรีโอ้อศีลปีลาเลยเนาะเอ๊ะဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့လာစာကောင်းလို့လေငါလာလာစာတူတက်လာတော့အလုံးငါလေးအင်ကောင်းကောင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်နော်ဘုရားမာစားတယ်အရာရာမှာဘုရားရဲ့မာစားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့မှနှုတ်ခမ်းကနေဘုရားကိုဘုံပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းပြောထွက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့မရှက်ပါနဲ့။အာမင်။မရှက်ပါနဲ့။ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ကျမတို့မြင်ကျင်နေမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမူသားမပြောနဲ့။ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမကောင်းတဲ့အရာမပြောပါနဲ့။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။မူသားမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတာမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူး။ကောင်းသောအရာကိုပြောရအောင်။အာမင်။ကောင်းသောအရာ။စားခဲ့သူငံသောအရာသာလျှောက်ပတ်သောအရာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်နှုတ်မှတ်မယ်ဖခင်ရဲ့ကြေးကျော်ချီးမွမ်းပါမကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုတနေ့ပြီးတနေ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အချို့သောအခြေအနေတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုမြင်တွေ့ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပန်တီနိုင်နေဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံပါသင်ယုံပြီးပြောပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါကြီးစွာချီးမွမ်းပြီးပြောပါကောင်းမွန်တဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့စကားတွေပြောပါအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးတွေသင်ကိုယ်တိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝေငှပေးလို့ရအောင်တိုင်းပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားလုံးမတက်ရဘုရားအသက်တာတည်တည်စက္ကန့်နိုင်ရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအရင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဥဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြက်စီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့စာတန်ကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။
1: ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားတံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဲဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အသစ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလိမ့်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းများဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်သောခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းခင်ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကဏီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစရာအိတ်စရာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိယာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။

0: but your majesty. Help! Kill them all!
1: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
2: ်
1: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
3: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုခေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
1: ်။ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
4: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
4: Change your hearts.
3: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
1: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ် It is I who need baptism from you
3: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
6: ခဲ့ you come to me
3: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
7: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
1: ။စာဒန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။ တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။

0: ယူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
1: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိအားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
2: The kingdom of heaven is here
1: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခံမာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖခင်သခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်
4: သူကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါစိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
5: ် Leave him
4: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
1: ချက်ချင်းပဲတတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်။

ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ။ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝုတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝုတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြစ်ပြီးခင်ဗျာ။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအယင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုစင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ်။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွေ့အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ်။
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးရီနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
5: ။ "Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
6: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြက်စီးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တံတော်ကိုဖြက်စီးရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖရာဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချိန်ကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
6: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစ်စုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
3: Possible.
6: တင်းချိုင်းဂူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့မှာပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကရအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညာပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြားဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိယကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေးလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်ညှော်နှင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

0: ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါအချစ်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်တားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုတားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသာလျှင်ရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့ဟာငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတတိဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမင်းနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေတွင်ထဲကရုတအကြောင်းနောမင်းနဲ့ရုတတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတကနောမင်းအားကျမလေထဲတို့တွားစပားကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်ရုတဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပားများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပားကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကမြို့သမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတကြီးသူမရဲ့ရက်ခမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပားသိမ့်ပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပားတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာ၏ကျင်နာတတ်တော်စိတ်ထားကိုနောမင်းအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမင်းကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘ ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေတလင်းထဲနဲ့မွေရောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချူပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမီမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယုတ်ပုံနာဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းတဘောတူကြောင့်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့ဒလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်ဒီဘုန်းကြီးပါစေတော့။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမဒီသား9ယောက်ထက်ပိုပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဖျားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဖျားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရီလိုခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရီဒီအဖြူစင်တူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရီထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရီအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။သူသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖခင်သခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖခင်သခင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်တို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။သူချင်းကစားပြီးမာရီကဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်။ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိတော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လဲရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျမကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဖျားသခင်ထံဆွတ်တောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမဒီတေးရေမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီဟာနာဆွတ်တောင်းတာကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွတ်ပြတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမဒီထူသူငယ်ကိုရှိတော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အ အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတားတို့ဒီရေပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရေပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ဘဲဖယားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအဲလီထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အဲလီကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပြန်ဖယားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အဲလီကထိုအသံဒီဖယားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲလီကရှမွေလအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ
1: ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်း
0: ဖယားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အဲလီရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖယားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ
1: ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်း
0: ။ဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်တော်ရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတည်းသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလူဟာရှမွေလထံအလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလူလာနေစေကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူတို့ပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတည်းရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဘုရားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဘုရားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်ဒို့တော့လေသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။သူတ
1: ချွနာရှမွေလာဒီရှောလို့အားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလာဒီထိုနေရာမှာပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလာဒီရှောလို့အားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင်းလက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင်းထက်ကောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုတ်ဒီထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနေဗိမာန်တော်အแทမသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။เยรูซาเล็มမြို့တို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုတည်းမိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာတို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုတည်းရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအလုံးကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညင်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့တူးများကိုကြည့်ရှုထိန်းချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲချင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတချင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွံခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွံခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ခါလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမြင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ရန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ချိန်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘီရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုတန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထုံနဲ့မှဆာ၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါ့ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတို့ရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ18ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရီချူးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရာမှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှိဘကိုမယားဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှိဘတို့ဤပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်တန်အသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါအတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘေကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိုက်မယ်။သူသားလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိမင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော့အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လုံးပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒို့တော့ယေရှုတွေအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ယေရှုတွေမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတတိဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမွန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွမ်းတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမဒီဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲလိယဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပြေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှနှင့်ထူဘုရားနောက်သို့လိုက်ကြလောဘာလာဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလို့ဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်းတို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအားဖြင့်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်ယေဘလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေချဲတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချမ်းဆဲခဲ့တယ်ထို့အခါလူအားလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယေပျောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနေ့တော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူး။ယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရွေနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းရင်ကနဲ့ဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုတကြပါလေစေလို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်စကားတော်ကိုအမျိုးမျိုးအနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလေ့လာသိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာပင်လယ်ပြင်မှာထန်နေတဲ့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်လူနှစ်ယောက်ထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူခဲ့တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာ၊ထိတ်လန့်စရာ၊အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂၀မှာကျမ်းသက်စရာလူငယ်ကလေးတယောက်ခရစ်တော်တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုတခါသူရဲ့တပည့်တော်တွေကအခြားတယောက်ရဲ့မမျှော်လင့်သောကဏ္ဍကလေးတစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အလွန်ကြစ်လျက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဝန်အဝိုင်းတွေမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ပြဿနာငယ်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂၁မှာဘယ်လိုဆိုသလဲဆိုရင်အခြားသောတပည့်တော်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်အဖကိုရှေးဥစွာသွား၍သင်ကြူရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဒီတပည့်တော်ကတော့ငကိုတဲ့ကတပည့်တော်ခရစ်တော်စီမှာအမြဲချင့်ကပ်နေပြီးသားတပည့်တော်အမာခံယုံကြည်သူလို့ဆိုရင်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံလေးကအတော်ထူးတယ်သူ့စီကိုသတင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်လीသူ့အဖေတော့ကွယ်လွန်သွားလို့ဒီကနေ့သင်းကြိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒါနဲ့ပဲနာရီးကိုအကြောင်းပြုပြီးရှောင်းတခင်ခွင့်တင်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတာဒီကနေ့တကြုံမယ်တဲ့သခင်ဒါကြောင့်အိမ်ကိုခဏလေးပြေးပြီးနောက်ဆုံးဂါရဝလေးတော့ပြုပြရစီအောင်အလောင်းမြေကျပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ပြောတာကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပြီးတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၂၂မှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ယေရှုကလည်းငါနောက်သို့လိုက်တော့လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုသင်ကြိုပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကရောဘယ်လိုအပြီးတမာစကားမျိုးလဲလူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုသင်ကြိုပါစေတဲ့သေးတဲ့လူကိုသေသောသူတွေကပဲအတုပပို့ကြဆိုသလိုကြောင်တက်တက်ကြီးဖြစ်မနေပေဘူးလားဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုတင်ပြနိုင်မှုအတွက်စာအုပ်တွေတော်တော်များများကိုရှောက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာအဒမ်စမစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေးတဲ့အရှိအလဲပိုင်းဒေသတခဏရောက်ခဲ့စဉ်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာကျွန်တော်ဒီအဒမ်စမစ်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုကိုဖတ်ရပါတယ်သူကသမိုင်းသူတေသီဆိုတော့အရှိအလဲပိုင်းတခွင်ကိုပြဲပြဲစင်ရှောက်သွားပြီးသူတေသနာအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်လीเออยัวตะคู่กูยောက်ล่ะတော့မနီးမွေးကသမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်လို့လူငှားရှာရတယ်တဲ့အခုတော့ tourist guide ခေါ်တဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့လမ်းပြသဘောမျိုးပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုလဲတတ်ရမယ်နှံလဲနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုသူကမျက်စိကြာလာတော့ငယ်လေးကြီးမင်းငါကိုလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ကူညီနိုင်မလားကြာတင်သေးရွေလဲပေးပါမယ်လို့ကန့်လန့်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ခြေတိတ်ကသူ့ခြံထဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဖေကိုတကြိုဖို့ကိစ္စရှိလို့မလိုက်ပြရစီနဲ့ခမညာဆိုပြီးညင်းတဲ့အဲ့တော့အဒမ်စမစ်ကအဲ့ channel ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာသူတွေ့ရလဲဆိုရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့သူ့အဖေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအသက်တော့တော်တော်ကြီးပုံရတယ်ဒါပေမဲ့လေးလုံး6ဖက်ကြီးဆိုပါလားနောက်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမှမှလက်လက်ဆက်ကြီးတယ်အဒမ်စမစ်ရဲ့အဆိုအရတော့သူ့ရဲ့တောင်မှတောင်သေးတယ်ထွက်ရိုက်လို့ရှိရင်တောင်မှသူသေနိုင်လောက်တဲ့ဗလာမျိုးနဲ့အဖိုးကြီးတယ်ဒီအဖိုးကြီးကိုဒီကောင်လေးကတင်းကြူပြီးမှလိုက်ပို့ပြရစီဆိုတာကတော့ဒီကောင်လေးဟာဒီလမ်းပြအလုတ်ကိုညင်းလိုက်တဲ့သဘောဆိုတာကိုသူချက်ချင်းနားလေသဘောပေါက်သွားရပါတယ်ဒီတော့ဒီအရှိအလေပိုင်းမှာဒီလူစကားမျိုးဟာတကယ်အဖေသေလို့သင်ကြိုဖို့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုမလိုက်ချင်တော့လို့ညင်းဆန္ဒလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အတိတ်ပဲမရေရာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့လူသေးတို့သည်သေသောသူကိုသင်ကြိုပါစေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်မင်းအဖေကိုကြံတဲ့လူတွေကကြည့်ကြပါစေကွယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူ့အတူပဲသူ့အတူကြည်ပြီးနေသာထိုင်သာရှိအောင်သူ့အတူပဲကြည်ကျက်နေပါစီထားခဲ့ပါကွယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသဘောအရာအချို့ဆရာသမားတွေကခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေနောက်လိုက်တီကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုရောက်ပြီးဒါကြောင့်ထာဝရအသက်ရှင်သန်တဲ့လူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သူ့နောက်ကိုမလိုက်လို့သူတွေဟာတော့ထာဝရအသက်ကိုမရတဲ့လူတွေလူသေးတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လူသေးကိုလူသေးတွေကပဲမသာချပါစေလို့ပြောတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကတော့သူ့တပည့်တော်တွေကိုသူ့ကိုပဲဦးစားပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုငါနောက်သူ့လိုက်လော့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတပည့်တော်တွေမှာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်တော့ရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍သာသူ့တပည့်ကဆက်လက်ပြီးတော့ငင်းဆန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တာနဲ့အညီမင်းအဖေကိုသာသွားပြီးတော့တကြိုလိုက်ပါတော့ကွယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လေမင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာရှိပါစီတော့ကွယ်ဆိုပြီးတော့ခြံထားရစ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တချိန်ကအင်မတန်ခင်းနောက်ကြပြီးဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေနေတဲ့အာဖရိကတောနဲ့ကြီးတစ်ခုမှလीသာသနာပြုနေတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့သူ့အဖေအိုကြီးကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ကဆွေမျိုးညာတကာလေးနဲ့သူကထားခဲ့ပြီးသူကသာသနာအလုပ်ထဲမှာစောက်ချပြီးတော့အာဖရိကတိုက်ထဲကိုရောက်နေကြတာပါနှစ်အတော်ကြာလို့ပြန်လဲလာရောအဖေကြီးကသမီးမင်းဟာခရိယန်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဖေကိုပစ်ထားရဲ့ပါပြီကွယ်ဆိုတော့သမီးလေးဟာသိစိတ်ထိခိုက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်အလုပ်ကနေဖျက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဖေကြီးနာမှာပဲအဖေကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အဖေကိုအာယုံပြောင်းပြီးဂယုစိုက်ပြုစုနေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာအဖိုးကြီးဟာလူကသာယိုယွင်းပြီးလိုက်လာတယ်ဝိညာဉ်ခွန်အားအသစ်တွေပွားများလာပြီးတော့အတွေးအခေါ်တွေမမျှော်လင့်ပဲပြောင်းသွားတယ်သမီးရဲ့ဖေဖေကတကူကောင်းဆံမိတယ်ကွယ်သမီးလေးအလုလုခဲ့တဲ့တောနဲ့ကြီးအာဖရိကတိုက်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဖေဖေတွေးပြီးတော့သမီးလေးဟာဖခင်ခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရတော့ဖေဖေပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ငါသမီးလေးအဲ့ဒီကိုပြန်ပါဖေဖေကဒီကတခြားဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ကွယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်တိုက်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ဖေဖေကိုထားခဲ့ပါတော့နော်လိုအပ်လို့ဖေဖေအကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့မှပဲမင်းပြန်လာခဲ့ရင်တော်ပါပြီကွယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်သမီးလေးမှညည့်ရီတွေပေါက်ပေါက်ကြခဲ့ရတယ်အဖေကိုမချစ်လို့ကျေးဇူးမသိလို့သူစွန့်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုပုံမိုပြီးကြောက်ရွံ့ယူသေးလို့ဖခင်အတွက်အကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကိစ္စကိုသူစောက်ချပြီးတော့ဖခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဖေရင်ထဲမှာသိမြင်လာတာအတွက်သူဟာကျေးဇူးတော်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကချီးမွမ်းလို့မကုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေတည်းတကယ်တော့ခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကြုံရတတ်ပါလေကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့မှတ်ချက်ကတော့လူသားတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နီတိအတိုင်းနေထိုင်ကျင့်ဆောင်ခြင်းကိုလည်းခရစ်တော်မပယ်ရှားပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဓမ္မဝတ်ကိုဖြည့်စည်းသူမှန်တွေ့ဟာပူမုံမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမှာတည်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့လူမှုဘဝကိုလည်းဘုရားသခင်ဟာတဏီမဟုတ်တဏီလှဲ့ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပိုက်ရလိမ့်မယ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းစိတ်ချယုံကြည်မိပါတယ်။အခုအာဖရိကသာသနာပြုဆရာမလေးရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးဟာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုပုံမထိတွေ့ခံစားပြီးပြီဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ခြင်းသဘောကိုရှင်းရှားစေတဲ့တာရကပဲမဟုတ်ဘူးလားပင်လေဂါလိလဲမုန်တိုင်းဆဲစီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဟောပြောပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်23ထိုအခါလှေတော်တဲသူဝင်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏အိုင်၌လှိုင်းတဘိုးပြင်းထန်စွာထ၍လှေကိုလွှမ်းလေ၏ခရစ်တော်ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာဘုံတကိုးတွေအမျိုးမျိုးပြခဲ့ပြီးပြီအထူးသဖြင့်လူနာတွေအမြောက်အများကိုကုခဲ့ပြီးပြီအခုအချိန်မှာတော့မုံတိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီတဲ့မုံတိုင်းဟာလှေကိုတောင်မှလွှမ်းမိုးလာတယ်ဝင်ဆောင်လာတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါမြမပြည်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာအသက်မွေးကြောင်းနေရတဲ့လူတွေဟာပင်လယ်လှိုင်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သံမှန်မြစ်တမြစ်အပေါ်မှာတောင်မှလေပြင်းပြင်းတိုက်တဲ့အချိန်ရေစီးသန့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လှေသမားတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာလေသိဘူးကြားဘူးကြမှာပါအခုမုံတိုင်းကတော့ဂါလိလဲပင်လယ်ကမုံတိုင်းပဲအေရိယာ104မိုင်လောက်ရှိတဲ့ပင်လယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုဂင်နေထရက်အိုင်လို့လဲခေါ်တယ်တချို့ကလဲတိုက်ဘီရီယပ်ပင်လယ်လို့လဲခေါ်ပါတယ်အခါအားလျော်စွာမုံတိုင်းနေထရက်တယ်ဆိုတာကိုလဲသမိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်အခုအဲ့ဒီမုံတိုင်းဟာဂါလိလဲပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်လာပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8အငယ်24ကိုတော်သည်ကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏ခရစ်တော်ကိုစာရမဏေစုံစမ်းနှောက်ရက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်မြောက်သွားတာဟာတခဏပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီအခုဒီမုံတိုင်းဘယ်ကလာတာဖြစ်မလဲစာရမဏေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရွယ်လာပြန်ပြီဒါဟာသဘာဝမုံတိုင်းကို သူဖန်တီးခြင်းသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်ပွားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေးတောခံယူမိပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အိပ်ပျော်နေတယ်တဲ့ဒါအရှင်မသဲမှာတွေ့ရတဲ့အင်မတန်လူသားဆန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်သကံပဲဒေသစာကြီးခရီးစဉ်မှာခရစ်တော်ဘလောက်မောပန်းခဲ့တယ်လဲလှိုင်းပုတ်တဲ့လှေပေါ်မှာခရီးသွားတွေအကုန်လုံးရောက်ရက်ခတ်နေခြင်းသူအဲ့လိုပျော်နေခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲအေယာမသင်မောကြီးတွေနဲ့ခရီးသွားလာတုန်းဆိုရင်တောင်မှမိုးလေးတဖွဲဖွဲကြပြီးလေကလေးနည်းနည်းလောက်ဖွင့်ရင်အဲ့လိုမပျော်ဘူးဖတ်မပျော်ကောင်းပျော်ကောင်းတခုဖြစ်ရင်ဘယ်အပေါက်ကနေဒိုင်ဗင်ထိုးပြီးတော့ကုပြေးမလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တွေးတယ်မတွေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဒိုင်ဗင်ထိုးမချလို့သင်မောကြီးနဲ့ရေအောက်ထဲပါသွားဘယ်နဲ့လှုပ်ပါမလဲခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုကောင်းနေတယ်ဆိုပဲတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ကိုတော်ကိုနှိုးပြီးလျင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏ကေမတော်မူပါဟုရှောက်ကြတော်ဆိုပြီးတော့မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်25မှာတွေ့ရပါတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့တတိကဲကျွန်တော်လိုပဲနေမှာပေါ့အသံနေပါတဲ့တောင်တုံပြီးခရစ်တော်ကိုကြပြကြရနှိုးပြီးတော့ကဲတော်မူကြပါပြောလို့ငဲခံပါအောင်ဩတာတယ်အဲ့ဒီတော့မှယေရှုကနှိုးလာပြီးတော့ကိုတော်ကယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ကြောက်တတ်သနည်းဟုမေးတော်မူပြီးလျင်ထ၍လေနှစ်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်အလွန်သာယာလိဤတပည့်တော်တွေကဒီလိုကြောက်အလန့်အဖြစ်တာကိုခရစ်တော်ကဆူရတယ်။ဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီလောက်ကြောက်တတ်သနည်းတဲ့။ပြီးတော့မှလေနဲ့ပင်လေကိုဆုံးမတော့ဂါလိလဲမုန်တန်းကြီးဟာတချီတဲ့ငင်းချမ်းသာယာသွားပါတယ်တဲ့။ဒီတော့မှပဲလှေတဲ့သူရဲကောင်းတွေကတော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့တက်ပြင်းချနိုင်တော့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။လှိုင်းကြီးလှေအောင်ဆိုတာရှိပေမဲ့လှိုင်းကြီးလှေမှောက်ရင်တထွေးကြီးဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီတော့လဲသူတို့ကြောက်ကြမှာပေါ့။အခုလိုခရစ်တော်ကိုသူတို့အသနာခံတဲ့အချက်တခုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄ငယ်29မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရတစ်ချက်တွေ့ပါတယ်။အိုးထာဝရဘုရားယခုအခါသူတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါ။အနာယောဂငြိမ့်စေခြင်းဟာလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၍သင်ရှင်းသောသားတော်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုယ်တော်ဤကျွန်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောပါမိအကြောင်းကဲမသနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းကြ၏တဲ့။ဒါကနင်းနေပပငင်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာစီကာပတ်ကုံဆိုနိုင်ကြတာလीတွေးခေါ်ကြတာလीဟိုတုန်းကတော့အခုလိုမဆိုနိုင်ရှာပါဘူးတေချာပေါ့ငါတို့တော့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာကြွတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘယုတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ငဲတန်ပါအောင်ဩခဲ့ကြတာအခုငင်းချမ်းသွားပြီဆိုတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေကြည့်ဆွေကြည့်နေဤသူကအဘဲသို့သောသူနီလေနှင့်ပင်လေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအံ့ဩကြ၏အဲ့ဒီလိုရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်29မှာတွေ့ရပါတယ်။ဥပရိသတစ်ခုကိုချမှတ်နိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဘုံတကောအာနုဘော်တော်နဲ့လေပြည့်စုံခဲ့ကြောင်းကိုပြသခဲ့ပြီလေ။ဂါဒရပြည်သားများထံမှနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်းထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြပါစို့။ဆတ်ထမမြောက်တကောပြသမှုပါ။အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ပြီးမပြခြင်းတော့ပါဘူး။နတ်ဆိုးတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပဲဖော်ပြပါမယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငယ်၂၈ကန်တဖက်ဂါဒရပြည်သူရောက်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုလမ်းကိုအဘယ်သူမျှမသွားနိုင်အောင်အလွန်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုလျက်သင်ချိုင်းတစားပြင်မှထွက်လာပြီးကိုတော်ကိုခီးဥကြုပြုပြီးလျင်လို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဂါဒရဆိုတာဟာယာကုပ်သားဂတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဒေသပေါ့။ဣသရေလအမျိုးဆက်နှမျိုးကိုအမွေတွေခွဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဂတ်ဆိုတဲ့သားရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကယော်ဒန်ကမ်းကသိပြီးတော့မနှိမ့်လှတဲ့နေရာတွေကိုအမွေရသွားတယ်လीဂျူးတွေထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဝက်မွေးမြူရေးတွေလှုပ်လို့ဆွေမျိုးချင်းမတဲ့ဘူးဂျူးဆိုတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းသမားတွေဆိုတော့ဝက်သားမစားဘူးရှောင်းနေဂါဒရကဂတ်မျိုးတွေကြတော့ဘယ်လိုဒီဝက်တွေကိုစပြီးမွေးတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလူတွေကလည်းပေကက်ကတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဒေသလည်းရောက်ကြရောယေရှုကြုံရတာကတော့နတ်ဆိုးဆွဲပြီးကြမ်းညင်နိုင်ကြမ်းရမ်းညင်နိုင်ရမ်းနေတဲ့လူမျိုးယောက်ပဲတယ်ထွက်လာတာကလည်းအတော့ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာထွက်လာတယ်လीသင်ချိုင်းတစပြင်ကတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုအယူကြီးတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်သင်ချိုင်းတွေကလည်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံနှလုံးယောဂါသည်ဒါမှမဟုတ်သွေးတို့သမားမြင်တာနဲ့သတိလစ်သွားလောက်တယ်လीအဲသူတို့ပြောတဲ့ညီတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြအောင်ငယ်29မှာဖျားသခင်သားတော်ယေရှုကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအချိန်မရောက်မီအကျွန်ုပ်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းဟာကြွလာတော်မူသလိုဟုအော်ဟစ်၍ရှောက်ကြ၏တဲ့မိ쇠တို့နတ်ပွဲတွေကိုရောက်ဖူးရင်နတ်ဝင်တွေရဲ့ပုံစံကိုသိမယ်ထင်တယ်မြေလက်ပိုင်းကနတ်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်အရင်တလောကကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ အဆိုတော်ဘတ်တင်ရဲ့သိုးမဲသချင်းကိုဆိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့တီးပြီးအပြိုင်ဆိုင်ကနေကြတယ်လေဒီမန်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆူညံနေတာပဲနောက်ဝင်တာမဝင်တာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကနေတဲ့လူတွေဟာသာမန်လူတွေရဲ့ဟန်ပန်းအမှုအရာအသံနေအသံဓာတ်အစတစ်ခုမှမတူတော့ဘူးတူလို့လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲနောက်ဝင်နေပြီဆိုမှအဲ့ဒီနတ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းချိုးနေရတော့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီခက်ကယေရှုနဲ့တိုးတဲ့နတ်ကတော့ရိုးရိုးတောင်မှမဟုတ်တဲ့နတ်ဆိုနောက်ခံတီးလုံးကလည်းမပါတော့အသံနဲ့ကြီးတွေနဲ့မချိမဆန့်អော်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲတော့မလားဗျို့တဲ့ရှင်မသဲမှာဆက်ထားတာကတော့ထိုသူတို့နဲ့မနီးမဝေးသောအရက်၌များစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်လျင်ထိုဝက်အစုတည်းသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြတော်လို့ဆက်ထားပါတယ်နတ်ဆိုးဆိုတာများကလည်းအခက်သာလူတွေစီမှာဆက်လက်နေလို့မရအောင်ခရစ်တော်ကလှုပ်တော့မှာကိုနတ် education နဲ့လှမ်းပြီးသူတို့ကတွက်တယ်သိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ညံနဲ့သူတို့သိတော့သူတို့မှီခိုရအမှီရှိရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့နတ်ဆိုးမျိုးတွေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဝက်ဒီစီကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းကြရတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ကသွားကြဟုမိန့်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်ဝက်အစုရှိသမျှသည်အိုင်ကန်းဇောက်ကိုတဟုန်ကြီးပြေးဆင်း၍ရေ၌ပေကြ၏အဲ့ဒါကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်32မှာပါတဲ့ကျမ်းစကားပါပဲဂါဒရဆိုတဲ့ဂတ်အမျိုးအနွယ်တွေဝက်မွေးကြတာလဲထင်ရှားနေပြီနော်ဒုက္ခရောက်ခြင်းနဲ့ဝက်တအုပ်ကလည်းတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီနတ်ဆိုးယောဂါတွေရဲ့နားမှာသွားပြီးတော့အစာစားနေကြတယ်စကြက်ချနေကြလေတော့နတ်ဆိုးတွေအဖို့မိကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုးတယ်လို့လူတွေတဲကခရစ်တော်ကသွားကြလို့လဲဆိုရောအဲ့ဒီဝက်အုပ်ထဲကိုဝင်ပြီးပူးပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ဝက်တီလဲနတ်နှိမ့်ဆက်လို့တခါတည်းဥတဲ့ရာကိုပြေးပြီးမလှမ်းမကန့်အိုင်တစ်ခုတည်းကိုဘုံဘုံဘုံဘုံနဲ့တဟုန်တို့ပြေးဆင်းပြီးအကုန်လုံးသေကုန်ရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီခေနတ်ဆိုးဆိုတာစာထဲမှာသာတွေ့ရတော့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုးမှန်းသာသိရတယ်ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိဆိုးတယ်ရမ်းတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝက်တီဟာမကြခင်လဲဝဲဥချောင်းတို့ဝက်သားဒုတ်ထိုးတို့ဖြစ်ကုန်မှာတော့သေကြတဲ့အတွက်နတ်ဝင်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်စိုးစီးသေကုန်တာဟာလဲဘဝငြိမ်းတယ်တက်တာတယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွေးပါတယ်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ပိုင်ရှင်ဂတ်အမျိုးအနွယ်ကုံတယ်ရတော့ဝက်ပိုင်ရှင်ရတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေချိန်ကာလတုန်းကများဒီဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတဲ့တရုတ်တွေအဲ့ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ခံလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှော့စင်းနဲ့အိုင်ထဲကဝက်တွေကိုကလောထုတ်ပြီးရောင်းရင်အရင်လောက်တော့ကြံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိပါတယ်ဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတဲ့တရုတ်အဖိုးကတော့ဈေးသက်သက်သာသာလေးရတယ်ဝက်ကိုလည်းရေထိုးဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ဟန်ကြလိမ့်မယ်ပို့ပြီးအထွက်တိုးတဲ့အတွက်အမျက်တွေအများကြီးရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်အဲ့ဒီဝက်သမားတွေဖြစ်ပုံကိုတော့ကြမ်းညီကုန်းပိုင်းကြမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးပြောပါမယ်နတ်ဆိုးဆွဲတာကိုလူသားတွေဟာအခုခေတ်အထိကြောက်ရတော့မှာကျွန်တော်အထက်ကတနေရာမှာပြောပုခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်ဆိုးတို့တရဲတို့ဝီဉ္ဇဉ်ဆိုးတို့ဆိုတာတွေဟာရှေ့တယ်လို့လူတွေကယုံစဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုအသက်အရွယ်ထိမမြင်တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တီရှိခြင်းကိုတော့အသိအမှတ်ပြုတ်ကိုပြုတ်ရမှာပဲမဖြစ်လဲဆိုတော့ကြားနေရတယ်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်အခုသင်သိရတော့သမာကျမ်းမှလည်းပါဝင်နေတော့ဒါတွေဟာလူလောကမှာရှိတယ်သူတို့ကိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုကိုရဲလူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်ပြောလဲပြောချင်ပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ယူထားတဲ့လူကဒီဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးကိုကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သွေးကကြောက်တတ်သားသော၎င်းအမှန်တကယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ကျင်းမထားလို့သော၎င်းတစ်ခုခုအားနည်းမှုရှိရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်။ဒီကနေ့လူမြင်သူမြင်မဟုတ်ပဲမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လမ်းမှနေတဲ့လူတွေတိတ်တခိုးဘဝပြည့်နေရတဲ့လူတွေဘလောက်များသလဲလက်တင်အမေရိကနဲ့အာဖရိကတိုက်ရဲတချို့အာရှဒေသတွေမှာရဲဆိုပြီးတော့သာကွက်ပြီးထောက်ပြောနေကြတာဥရောပမြို့ကြီးတွေမှာလဲအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးမှာလဲတရားဝင်နောက်ဝင်တွေတွေအခုထိစီးပွားရှာပြီးတော့အလုလုစားနေတာရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို witch hunting လို့ခေါ်တယ်လीနဂရောကြတော့ medium လို့ခေါ်လေအခုခင်မှာစိတ်ငြိမ်စေတို့အိတ်ဆေးတို့စိတ်ညှို့စေတို့ကပို့ပြီးတော့သိပ်ပန်နီးကြထွန်းကားလာလို့သာရှေးခေတ်ကလောက်ရုပ်မပြက်ကြတာအဖိုင်းဝိုင်းကြီးကလည်းဒါကိုအာမပိကြတော့အာမပိကြတဲ့ခေတ်ရောက်နေလို့သာသိပ်ပြီးတော့ပွဲမစီတော့တာဒီနတ်ပြဿနာတွေဟာ နတ်ဆိုးပြဿနာတွေဟာတီရှိစေရှင်သန်စေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာအရာမောရှိခင်မှာနတ်ဆိုးပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်။နောက်အေလိယခင်မှာရှိခဲ့တယ်။အခုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းနတ်ဆိုးရဲ့ဂန္ဓာဟာအချိန်ကြီးကပေါ်လာနေပြီ။ဒါဟာဆန်းသလား။မဆန်းပါဘူး။အင်္ဂါဂျိုကိုသာကျွန်တော်တို့ကခြေလှမ်းပြင်နေကြတာ။မြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်လောကကိုတော့ဖြောက်ပြစ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာဟာအထင်ရှားသိသာနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကသဘာဝမကျတဲ့စိတ်တစအကြောင်းဘာသာရက်ကိုကျွန်တော်ခဏသင်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းပမောက္ခကဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကစိတ်တစဝေဒနာတွေအများကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကုသပေးနေရတဲ့လူခရိယံဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူပြောပြတော့မှာပဲသဘာဝလွန်နတ်ဆိုးဆွဲယောဂါတွေဝိညာဉ်ရေးရာယောဂါတွေဟာအများကြီးရှိမှန်သိလာရတယ်။နတ်ဆိုးကလုံးဝလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်တချို့များလုံးဝဘဝပြက်ပြီးလူလဲမရှုမလှသေတဲ့အထိခံစားသွားရတဲ့ဆိုတာကိုကြားရတော့အတော်ကျွန်တော်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားမိပါတယ်။ဒီတော့မြေလောကဟာအတော်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဒီနေရာမှာသိတာထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးဒွန်းတွဲနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့သိတာစီပြီးတော့ရံဖန်ရံကမှာအဆိုးတွေကအားသာသွားခြင်းဒီသက်ရှိသရဝါရီအဖို့ဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမှန်းဆကြည့်နိုင်တဲ့အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အထူးအလေးနဲ့မြင်ရတာကတော့မိစ္ဆာဝိညာဉ်စုနတ်ဆိုးတွေဆိုတာဟာအကျဉ်းအချက်ကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်စွာရှောက်လှဲ့လေပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူသားမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချေလှဲ့တတ်တယ်သူတို့ကိုကြဆုံးသွားတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဆိုပြီးတော့လေယုဒကတော့ဖော်ပြတယ်သူတို့ကသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုစေခြင်းတလို့သူတို့ဟာသူတို့အဖိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လေနေခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုခရစ်တော်နှင်ထုတ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေကမြင်ရတဲ့သက်သေအရာဒါဟာလေအတော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ဆိုတာထင်ရှားနေပါပြီလူအပ်ထွက်ရတဲ့အချင်းကျတော့ဝက်တွေလေးကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးခွန့်တောင်းတယ်လीဒါဟာသက်သေတစ်ခုပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်33မှ34အထိဖော်ပြတဲ့အချက်ကတော့ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်လေပြေး၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့အကြောင်းမှဆ၍ဖြစ်လေသမျှတို့ကိုကြားပြောကြသောတမျိုးလုံးလဲယေရှုကိုတွေ့ရန်သောငါထွက်လာကြ၏ကိုတော့ကိုတွေ့မြင်လျင်မိမိတို့ပြီကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏စိုးစိုးပိုင်းလေးတို့ကကျွန်တော်ဖော်ပြလက်ဆရှိတဲ့ဝက်ကိစ္စကိုအခုဆက်ရတော့မယ်နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းအဝကအယူကြီးတွေနဲ့ခရစ်တော်စကားပြောနေတာကိုနစွန်နှပြားကြားရပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်အတွင်းကလေးမှာဝက်ကြောင်းသားတွေဟာပြဿနာဆိုင်ကုန်ကြတယ်လीသူတို့ထင်းနေတဲ့ဝက်တွေလေးကိုနတ်ဆိုးတွေဝင်မှွေတော့တစ်သက်လုံးမကြုံဘူးတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီနဲ့ဖြစ်ကုန်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝက်စင်စေးကနေနွားလိုထောက်အော်ရာတို့ခွေးလိုဥရာတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဝင်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမပြောနိုင်ဘူးလေတချင်းနေပါလေတောင်ထဆိုခြင်းဆိုမယ်ဒါကနတ်လေဝက်မဟုတ်တော့ဘူးအခက်မသိရင်အဲ့ဒီသူတို့ဝက်တွေရတောင်မှသူတို့ခွေးဆွဲလို့လိုက်ဆွဲလို့ထွက်ပြေးရတာမျိုးတောင်မှဖြစ်ကုန်နိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးတကိုးတွေလဲပြပြီးရောအိုင်ကန်းဆောက်ဘက်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိအရှိန်နဲ့ပြေးပြီးခုံချပြစ်တော့အဲ့ဒီဝက်တီအကုန်အသက်သေးကုန်ပြီပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒုက္ခတွေနှစ်ယောက်နတ်ဆိုးဆွဲတာကနေယောဂပျောက်တာဟာဝန်းသာစရာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီလိုအံ့ဩဝန်းသာဖို့တဲ့ဝက်ကြောင်းသားတွေအဖို့အရေးကြီးတာကတော့သူတို့ကြောင်းရတဲ့ဝက်တီသေကုန်တဲ့ကိစ္စမြို့ထဲကိုသူတို့ကြပြားကြရဥအောင်ဝင်ပြေးပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကိုသခင်နေစီကိုတော်ဦးတင်ရတယ်လीမတင်လို့လည်းဘယ်နဲ့လုံမလဲကိုတရားခံဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါလောက်များပြတဲ့ဝဲအုပ်ရဲ့တံပိုးကသေသေးကိုယ်ကြီးဖြစ်နိုင်မှာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအကယ်၍ယောနိုင်ရင်ယောမင်းတို့မယောနိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဖန့်ချုပ်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲဒါကြောင့်ဥအောင်လို့သူတို့သခင်နေစီကိုပြေးပြီးသူတို့ကတိုင်ရတယ်သခင်ဝဲသတိတွေလည်းရှိတာလေးတော့ကုန်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်နေပြီးမြို့ပြင်းသားမှာရောက်နေတဲ့ယေရှုစီကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဣသရေလထဲမှာသူတို့ချေဝက်လုပ်ငန်းနဲ့တွက်ပြီးအကျိုးပေးနေတဲ့ဂတ်တွေအများစုအုံအုံကြက်ကြက်နဲ့အထိတ်တလန့်နဲ့မြို့လုံးကျွတ်နီးပါးယေရှုခရစ်တော်ကိုထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူလဲဆိုပြီးတော့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဂတ်ဝက်သထေးတွေဟာယေရှုရဲ့တကိုးကိုသိလို့သာစေတလုံးပိုင်ရှင်မှန်သိလို့သာကြောက်ကြောက်နဲ့ငြင်းခံနေတာဒီကိစ္စကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးသူတို့အင်မတန်စိတ်ဆိုးကြမှာသိကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်ကျမ်းစာမှာမလိုအပ်လို့မဖော်ပြပေမယ့်သူတို့အယောတောင်းတာတွေဘာတွေရှိကျင်လဲရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တကောတော်ရှင်သခင်ယေရှုအနေနဲ့လဲသူတို့ကိုတနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလေးနလန်ထူအောင်တကောပြကျင်ပြပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲယေရှုနောက်လိုက်တဲ့လူတွေတွေက ိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကကြည့်ကြက်ပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်တော့မှဒီဂတ်ဒီကျင့်တ်ချင်းကျင့်တ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြည့်ပြောပြောကိုတော့ကိုတော့သူတို့ပြီမှဆက်မနေပါနဲ့တဲ့။တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့။ဘလောက်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေမှတ်တုံး။ခရစ်တော်တဲ့ဘဝမှာဝက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်လေ။ခရစ်တော်သူတို့စီမှာကြာကြာတဲခုနေထိုင်ရင်ခံစားရမယ့်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုသူတို့နည်းနည်းမှမစဉ်းစားမိဘူး။ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာဝေလာဝေသူတို့ဒီအရာတွေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပရိသတ်တွေများတဲ့အတွက်မြို့ထဲမှာနေစရာထိုင်စရာမရှိအောင်ကျဉ်ကျပ်ကုန်မာတွေကိုသူတို့တွေးတယ်။ဈေးတွေတက်ကုန်မာကိုသူတို့မျှော်မြင်တယ်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်မာတွေကိုလည်းသူတို့တွေးကြောက်တာမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့အဖို့စွန်အားရှင်ဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပြုမလား။ဖာရိရှဲတွေဇာရုကဲတွေနဲ့ပရိဘက်ခါတွေဖြစ်ပြီးတော့ယုံယုံနေများဖြစ်ကုန်မလား။ယစ်ပရောဟိတ်တို့အာနာပိုင်တို့တွေကလည်းအာနာပိုင်တို့တွေကိုလည်းယေရှုကမထင်မထင်လို့ပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြောနေတော့ငကိုတဲကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုနီဖြစ်နေတဲ့ဣသရေလဒေသတဲကိုယောမာတွေများဝင်လာပြီးတော့ဝဲဥရစ်မလားဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်မလားစသဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်လူသားဟာလူသားလောက်ပဲတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုတော့ဒီပြည်ကနေထွက်သွားပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာခရစ်တော်ယေရှုပေးသနာတဲ့သာဝရအသက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးများကိုဝဲလောက်တောင်မှတန်ဖိုးမထားပဲများရှိနေကြလေသလားကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဘဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေလောကဖန်ရောစဉ်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်နှလုံးသားထဲကနေမောင်းထုတ်နေသလားလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါပဲခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သီရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြာလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီ။ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပမှာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖရာသခင်သားတော်ဖရာသခင်ကအပြူကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖရာသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်15 21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: 3မျိုးတနည်းပြောရမစွန်းဆင်းရဲခြင်း3မျိုးသူမဟုတ်ဒုက္ခ3မျိုးပြောကြည့်အောင်ပါလဲဒုက္ခ3မျိုးဒုက္ခ3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခ3မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒုက္ခကယာယီဒုက္ခယာယီခဏဒုက္ခဆင်းရဲအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခလူသားတွေဟာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မနဲ့ပြန်အောင်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တွေ
1: ရောက်
0: နိုင်တယ်နော်မနဲ့ပြန်လဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကခဏလေးပဲအချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ပြောဆိုတော့ခဏလေးကြုံရတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့နောက်ဒုက္ခကြတော့ရည်ရှိဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒါကလောကမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခနှမျိုးပဲရှိသေးတယ်ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခနှမျိုးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူရှိလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဝယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူရှိလားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်ပန်းတသာယူမလားနော်ဝမ်ပန်းတသာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်တချင်းလေးဆိုပြတော့မှဒုက္ခရောက်ချင်တယ်ဒုက္ခရောက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလားမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှဒုက္ခရောက်ချင်တဲ့သူလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းပဲဒုက္ခမရောက်ချင်ခဏလေးလည်းမရောက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲပြတော့အကြာကြီးလည်းမရောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအာမခံပြင်ဆင်ထားလို့ရလားမရောက်နော်မရောက်အဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ကုနီးကုဟန်နဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြတယ်ကဲစူပါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့အလုပ်လုပ်တာလဲခုဒီမှာကုနိုင်ငံနေလာတော့မှကုနဲ့မတိဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးစကားတော့မတူဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲစွန့်စားပြီးအလုပ်လာလုပ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ဟုတ်လားလားအနေအစားနော်နေထိုင်စားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလောကမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခနှမျိုးပဲရှိသေးတယ်ယာယီဒုက္ခနဲ့ရည်ရှိဒုက္ခရည်တူဒုက္ခနဲ့ရည်ရှိဒုက္ခပေါ့ဗျာရည်တူဒုက္ခရောရည်ရှိဒုက္ခရောဒီနှမျိုးလုံးလိုချင်လားရည်တူဒုက္ခခဏလေးပဲလိုချင်ဦးလားဟာခဏလေးပဲလေရည်တူဒုက္ခတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲလိုချင်ဦးလားရည်ရှိရောတသက်လုံးလေဒုက္ခထဲမှာတခါရဲဟလားမလို့ချင်းနော်ကဲဒါကလောကမှာရည်တူလဲမလို့ချင်းဘူးရည်ရှိလဲမလို့ချင်းဘူးကဲပြီးတော့ဒီလောကကနေထွက်သွားရင်ဒီလောကနေဘယ်ချိန်ထွက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်သိလားကျွန်တော်ထွက်သွားမယ်ဘယ်ချိန်မှာထွက်သွားမယ်ဆိုဒီကလူတွေရောသိပေးလားမသိဘူးနော်အဲမင်းကတော့မင်းယုံကြည်ရတာကွာနောက်ပတ်လောက်ချင်းသိမယ်ပြောလို့ရလားတယောက်နဲ့တယောက်กูเตยได้นี่แหละไม่ตีอูตูเมียเตยแม่นี่แหละไม่ตีปูหรอฮล่ะกูแม่งมาเบร้อเตยแม่ตีล่ะกูอยากจะเบร้อเตยแม่ตีล่ะเอ๊ะไม่ตีแล้วตัวเจ้าไม่ตีขึ้นเลยฉิจะเนาะอะอย่างลิเมียเนี่ยตั้วๆๆถ่ายไกลน่ะเนาะหรอสรตีขามาอะตะกงสุล้วนปะซุยปะไม่เนเนาะอะแต่ศีลเนี่ยเฉิงนี้มาฉิอ่ะมั้ยโอเคท้าไล่ดาก็ตัดๆเนาะสรจูจูดีโลกะเนี่ยนี่ถั่วตั้วได้อาคาจะยินถาวรอดุขะยอมมั้ยสรဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲကျွန်တော်ခဏလေးကြုံရတဲ့ဒုက္ခတောင်မှဘလောက်ခက်ခဲလဲပြီးတော့အကြာကြီးကြုံရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်အရန်ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ထာဝရကြုံရမယ်ထာဝရကာလပလုံဒုက္ခကြုံရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဆိုးလိုက်မလဲကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းမလို့ခြင်းလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကယခုနော်မြင်နေရတဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခြေနဲ့နင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရာအလုံးမြင်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နော်ရှုမြင်သုံးသပ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒီလောကမှာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘိုင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားရှုမြင်ကင်တွယ်နေရတဲ့လောကကြီးထဲမှာနေတာတောင်မှဒုက္ခရောက်မယ်မရောက်ဘူးဆိုသိချတာမသိချောင်းနော်မသိချောင်းနော်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုလည်းမသေးချဘူးဒုက္ခလုံးဝမရောက်နိုင်အောင်哦ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်လားပြင်ဆင်ထားနိုင်ဦးဒါဆိုရင်တမလွန်ဆိုပူပူတော်မှာပါဖြစ်လေတမလွန်ကိုခီးသွားဖို့တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်လည်းမသွားဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့မသွားဘူးအဲအိမ်မက်ထဲမှာသွားဖို့ပါလေဆိုတော့မှန်မလားဟာအိမ်မက်ထဲမှာသွားဖို့ခန့်ကောမှန်ပါမလားမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဒါဆိုရင်နော်ယခုရုပ်တရှိလာတဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခြေထောက်နဲ့နေရတဲ့မြင်ကြီးအားလုံးမြင်နေရတဲ့အရာအားလုံးရှုမြင်သုံးသပ်မြင်နေရတဲ့လောကမှာတော့ဒုက္ခမရောက်အောင်ကျွန်တော်လုံးဝအာမခံကြူတင်မပြင်ဆင်ထားနိုင်ဘူးဒါဆိုတမလွန်အတွက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ ပူဝေဘောပူဝေဘောကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လောကမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်မေးကြည့်မနော်လို့ရီတူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပေါ့နော်ခဏလေးကြုံရလဲပဲဒုက္ခပဲဖြစ်ရီရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအကူညီခံရဘူးတဲ့သူတွေရှိလားတဲမှာတစုံတဦးရဲ့အကူညီခံရမှုရှိလားကူညီခံရဘူးတာတွေရှိလားတဲမှာအကူညီကြုံဘူးလားကိုကိုသူများကူညီပေးတာကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်နော်အင်းမကြုံဘူးဘူးကြုံဘူးတယ်ကုညီသူများကကိုကုညီပို့တာအဲ့ဒီကုညီကိုကိုသူများကကုညီပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကြည့်ပြမဟွငါလုံးလဲရုံမချောဆိုတော့မလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးရုံချောတာမချောတာနဲ့ဆုံးဖြတ်လားဆုံးဖြတ်လားဟာသူနဲ့ငါနဲ့မတိဘူးသူနဲ့ငါနဲ့အရင်တော့လည်းမခင်ဘူးအခုသူငါ့ကုညီငါအရင်တော့လည်းမခင်ဘူးဆိုငါမယူဒီအကူညီငါမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးအောင်ညင်းလားမညင်းတော့ကိုကိုကူညီပေးတယ်ဆိုအသားဖြူဖြူမဲမဲချောချောဆိုးဆိုးကိုနဲ့တိတိမတိတိကိုကိုမြင့်တာနဲ့ကူညီပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပညာရှိတယ်လို့ခေါ်တာနော်ပညာရှိတာဟာလားလူမိုက်ဆိုတာကလေအယက်တောင်ဘုရားမတခါရဲရန်ကားနေတာပဲလူမိုက်လို့ထင်တာတကယ်တော့လူမိုက်ဆိုတာလေကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခကရောက်အောင်လုပ်တာကိုလည်းလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကိုဒုက္ခရောက်နေလို့ကိုကိုကူညီပေးတာကိုညင်းပယ်တာကိုလည်းလူမိုက်လို့ခေါ်တာပါပဲเนาะဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်အလုံးတိပီပီကျွန်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကပဲကူညီကူညီအတိကကကိုကိုစေတနာနဲ့မေတ္တာနဲ့ကူညီပေးတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲလက်ခံလိုက်ရင်အလားပါဖြစ်လဲပညာရှိတာဖြစ်တယ်ပညာရှိတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရီတူဒုက္ခရီရှိဒုက္ခအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ဆိုတာကလောကအတွက်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကပဲကူညီကူညီဟာလားကျွန်တော်တို့လက်ခံရယူတယ်ဒါဆိုရင်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့တမလွန်ဆိုတာထာဝရလူလောကမှာလေတေးပြီးလူပြန်ဖြစ်မယ်မထင်နဲ့မသေးချာဆုံးကအဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုတော့တမလွန်မှာဒီလောကနဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးရောငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်ငရဲကနေပြန်လွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီငရဲတဲသွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေပျော်နိုင်မလားငရဲတဲမှာလင်းမြန်တော့မိမအယောက်ချားရဲ့ငရဲတဲထိငါတို့တွေစုံရတော့ဝမ်းသာစီရနော်ဆိုတော့ငရဲတဲမှာပျော်အောင်မလားဘယ်ပျော်နိုင်မလဲဒါဆိုရင်ညီကောင်မောင်တို့တို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကနေ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပြီကျွန်တော်လည်းအချိန်မွေးတည်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းအချိန်မွေးကျွန်တော်လိုပဲတည်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ပြီးရင်ငါတော့လုံးဝငရဲသွားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာမခံချက်ရှိပြီးပြီလားနော်အာမခံချက်ရှိပြီးပြီလားအဲ့ဒီအာမခံချက်ကိုယ်ဘာသာကိုယ်တော့ငါတော့မသွားဘူးကလို့ပြောတိုင်းရမလားမရပါဘူးငါတို့လုံးဝသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတိုင်းเนาะကိုပြောတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ခဏကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာလည်းပဲတခါတလေကျန်တစုံတဦးကကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမလုတ်လိုက်ပေမဲ့ပြည်လဲသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘရိုရီရှိတကယ်တော့ तू ကစင်းရဲနေမှာဒါပေမဲ့တစုံတဦးကသူ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးမှအလုတ်ကောင်းကောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတသက်လုံးစင်းရဲမဲ့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲတသက်လုံးချမ်းသာကောင်းစားသွားတာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာရောရီရှိကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာလည်းပဲတစုံတဦးကကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်လဲသွားတာတွေလွတ်မြောက်သွားတာတွေအစဉ်ပြေသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာတမလို့မှငရဲသွားရမဲ့ဒုက္ခငရဲသွားရမဲ့ဆင်းရဲခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်လွတ်ရလမ်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်လွတ်ရလမ်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးမဲ့သူရှိတယ်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သူတို့သွားရလမ်း၌ပျက်စီးခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိချမ်းသာလမ်းကိုသူတို့မသိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေသွားရလမ်းမှာတဲ့
1: ကျွန်တော်လူသားတွေဥတီနေတဲ့တမလွန်ဥတီနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတာပါလေငရေချမ်းသာလမ်းကိုမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ငရေကလွတ်ဖို့ဘယ်လမ်းယူရမလဲဆိုတာမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လူသားကျွန်တော်ကစတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်သောသူကယ်တင်ပေးနိုင်သောဖယားရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆူပေးလို့ရမလားကျွန်တော်ဗမာလူပဲဆူမှာနော်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ပြမနော်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆူပေးပါမြည်ကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့ငါ့ကိုမျှော်ကြည့်၍ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုခံကြလောအာဒီမှာဖယားသခင်ကပြောထားတယ်မြည်ကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့ဆိုလိုတာကမြည်ကြီးအရရမှာရှိရှိသမျှလူသားတွေတဲ့အဲ့ဒီတမလွန်မှာအဲ့ဒီအနာကမှာထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ငါကိုမျှော်ကြည့်ပါတဲ့ငါကိုမျှော်ကြည့်ပါမာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုခံယူလိုက်ပါတဲ့ခံယူလိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရည်စားတဲ့သူအတွက်ရည်တစ်ခွက်ပေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဖို့လဲရည်စားတဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲယူပြီးတောက်ဖို့ပဲစားစရာမရှိတဲ့သူစားစရာပေးတဲ့သူရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခံယူလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပညာရှိရာရောက်တယ်ကျွန်တော်ထာဝရအတွက်ကျွန်တော်တမလွန်အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတော့ငရဲကနေလွတ်ဖို့မသေးချဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဆိုတဲ့ພັນຊင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီພັນຊင်းရှင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဖယားသခင်ဆိုတဲ့ພັນຊင်းရှင်ကဘာပြောလဲ။မြည်ကြည့်စွန်းသားအပေါင်းတို့တဲ့။ငါ့ကိုမျှော်ကြည့်ပါမာတဲ့။ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုဘာလဲလဲ။ခံယူပါ။ခံယူပါ။ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအစဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဘယ်သူမှခန္ဓာဒုက္ခလဲလူကျင်လားရည်ရှိဒုက္ခလူကျင်လားပြီးတော့ထာဝရဒုက္ခထာဝရဒုက္ခဆိုတော့ဘာလဲတေပြီးငရဲမှာထာဝရနေရမယ်လူကျင်လားမလူကျင်ဘူးအေးအဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားသခင်ကပြောပါတယ်ငါ့ကိုမျှော်ကြည့်ပါမာတဲ့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်တဲ့ထာဝရဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုငါပေးမယ်တဲ့ငါပေးမယ်ဒါကြောင့်တည်းထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တွေအဲ့ဒီထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဘာဖြစ်လဲပေးတဲ့သူရှိနေတယ်ပေးတဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်လဲအခွင့်အရေးပဲဒီနေ့ကာကွယ်စီတော့ထိုးကြတာဟလားဘယ်နှယောက်ထိုးရလဲအလုံးလားအကုန်လုံးဝမ်းသာတယ်ကဲပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရလဲတယောက်ကို1500ပေးရတော့မဟုတ်လားမပေးရဘူးဟာမပေးရဘူးဆိုတော့အလကားပေါ့အခမဲ့ထိုးရတာပေါ့ဒါဆိုတော့အခမဲ့ထိုးတဲ့တော့ထိုးပေးတော့ကိုယ်ဘာလို့ပေးရတာလဲခေါ်ခွန်းခါဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောပြောပြောချင်မှတော့ပြောမအောင်နော်ဟာလားဆိုကွာတော့ခံယူလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟာကာကွယ်စီဘာဖြစ်လဲကို့အထဲရောက်သွားပြီပေးတဲ့သူကပေးတာကိုဘာလို့လဲခံယူလိုက်တယ်တကယ်တော့ဟင်မတော်မထူငါဘာသာငါဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေါ့ဆိုတဲထဲမှာနေရမလားပေးတဲ့သူရှိလားပေးတဲ့သူရှိလားရှိတယ်ထိုးပေးနေတယ်လေဒါပေမဲ့ကွာတော့မထူရလားမပေးလို့မရလားမယူလို့မရလားမယူလို့မရလားအဲ့လိုပဲထာဝရဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုလည်းပေးတော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးတော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီပေးတော်သူကພັນຊင်းရှင်ဖရာအဲ့ဒီພັນຊင်းရှင်ဖရာကအဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးဖို့ရာအတွက်လောကကိုကြွလာခဲ့တာလောကကိုကြွလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာခရစ်စမတ်ဆိုတာအလားခရစ်စမတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လေພັນຊင်းရှင်ဖယားသခင်က ထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်လူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားခဲ့တာကိုခရစ်စမတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖယားသခင်ယူလာပေးတဲ့ထာဝရချမ်းသာဆိုတဲ့ငရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာဟာအခမဲ့ဖြစ်တယ်။အခမဲ့အခမဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲကျွန်တော်တို့ကခံယူရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်င်းကိုဒီကနေ့အဲ့ဒီတည်င်းကောင်းကိုကျွန်တော်ယူလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖယားသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးသောဖယားသခင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကလူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နာမတော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတည်းမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမတော်မတွေသင်ထာဝရအတွက်အာမခံလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအယံချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုထာဝရအထိတာဝန်ယူသောဖခင်ကယ်တင်ခြင်းကြီးစူးချမ်းသာဒုက္ခကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုအခမဲ့ပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလာပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနဲ့တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမာ
3: ကျမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမဧကရီဘီယAll go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည် ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမိရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍သိပြောပါသည်။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
12: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌ညစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍ညစ်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းညစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဟန်မျက်နှာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: ။ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဘိမှန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲ့တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: ။မှန်လိုက်တာ
7: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ။ကဲ့တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ို့နောက်လေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
15: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
16: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
16: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
15: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
17: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစေတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
15: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
18: ်18 19 20
15: ဒါကုန်မဲ
18: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
15: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
19: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
15: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လ
15: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်ဆဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
15: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
20: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
15: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့သွန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
21: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
21: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
4: ဟာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါれ။
15: ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပူချင်မလဲ
0: ။ကြွေးဖို့များသူကပူပြီးချင်မှာပေါ့
15: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
15: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
22: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတ
23: ယ်။ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ။
1: ယေရှု၏တုန်တင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ဃာသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
15: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
24: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
15: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂရုမစိုက်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
2: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
15: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
4: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
15: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေခတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေချိန်တွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုက်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွပီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးသောဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ကျောစံမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကံကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမလဲဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ။
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရင်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုတိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြက်ကိုတောင်မှဖျားသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ
1: ်သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ
2: ်ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်။ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ်
4: ။ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ။ယေရှုဟာပေါင်မုန့်နှင့်ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်။လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူးတခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနှင့်အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်။
5: ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပရောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ
6: ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည
7: ်ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ
0: ်ပရောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
8: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
9: ။တခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်ဟိုစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါ။အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
0: ။တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
1: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
5: ။ဟေးဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
10: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
5: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပြရမလဲ
5: မျက်စိပြင်းမြင်ချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
5: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
5: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ။
11: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: ။သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
5: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
2: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မြစ်တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
5: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာတစီတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
2: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
5: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
11: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောတာသခင်
2: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
2: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
11: သူဟာမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
2: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
12: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်တကောင်ဝဲခြင်းလေ
9: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများ

0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
2: ဘုရင်သခိုလ်ပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရားစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
3: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
2: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
4: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
3: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
4: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
3: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
5: ်လူလုတ်တာလို့ဖင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
3: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
4: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
4: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြုပ်ကိုခီးသွားတယ်
0: နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
4: ်စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
6: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
4: းတားငယ်ကိုခြံပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူအားကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘုရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တီလျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီး

0: ယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ဃာပြခဏလောက
2: ်
1: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ?
2: စီဇာ!
1: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
3: ါ။မင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ?
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်။တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
4: ၏။နဲလိုက်တာ
3: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
1: ။ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်အပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်အပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်အနာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
1: ်စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
5: ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး
6: ။ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိစ္စ
3: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
5: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ။ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ။
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနတ်ဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
5: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေးချင်းတေးပါစေ
1: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
3: ဟင်းလို့ပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ်
1: ဆုံးစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်နေလွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
3: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
1: ။တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
3: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
3: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
2: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
6: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
6: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
3: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
5: ။ဆရာကြီးပဒူရိုက်တယ
0: ်ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
5: ်ခမ ्या ကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ဖြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
3: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမင်းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကဲတင်ရှင်ဟုတ်တလား
1: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
1: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
9: ်သူပါဒီလိုဒီလိုဆိုတာ
10: တော့တက်ဆော်ကားနာ
11: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
12: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးသလဲ
13: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လ
14: ားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပီလန်မင်းစီပို့လိုက
13: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
15: ဟုတ်တယ်ပီလန်မင်းစီခေါ်ပါပီလန်မင်းစ
0: ီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျူကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
3: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
5: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်သို့လှည့်ကပေတျူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတျူဒီကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
1: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းစောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်းကိုတင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲ။တင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
8: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
9: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
10: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
11: ဟုတ်တယ်ဂန်ဒီလိုက်ပ
1: ါမင်းမင်းချက်ချင်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလိုက်မင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
7: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
7: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
14: ။ကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသား
9: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျိုးဖြတ်လိုက
8: ်ဟင်းထမ်းသာလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ဂေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: လေဆာမာဘေးတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်ဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
12: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေတယ်ဘာပြောမလဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
8: ဟုတ
16: ်၄၆၆
8: မေ
16: ငါ
8: ၄
12: ချောက်ချောက်ဟာဒီပါပါဘီဒီတော့ကြားရဲဝင်းကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
6: ်တူတူဆန်းတဲ့တစ်ခုတော့လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမားခမားကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
17: မင်းဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဘုရားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တွန်းကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
15: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
18: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
18: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
21: ်ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
22: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
14: းပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
15: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
14: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များဆူဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
14: ။အေးမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ်
24: ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။တခင
26: ်တခင်
25: တခင
0: ်တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွယ်စမ်းသပ်လို့ရတယ်။တစေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကိုးရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောဒါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမည်။
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
24: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အသံကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြဲမှလွတ်မည်။
1: မေဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မေဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မေဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မေဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ့်မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: အခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုဆောက်လေပြီးသူ၏အကောင်များကိုတတ်၍စပည့်ရီကိုပေါ်ပြီးမှစပွဲကိုခင်းလေပြီးဂျုံမတို့ကိုဆေလွတ်၍မြို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောအရတ်တို့၌ကျွေးကြော်လေသည်ကဉာဏ်တိမ်သောသူသည်ဤအရတ်တို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူလာတော့ငါမုံကိုစားလော့ငါဖော်သောစပည့်ရီကိုတောက်လော့မိုက်သောသူကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာရသောပညာလန်းတို့လိုက်လို့ဟုဆိုတည်းအငယ်ခုနှစ်မှဆနှစ်မထီမြဲ့မြင်ပြုသောသူကိုဆုံးမသောသူသည်အရှက်ခွဲခြင်းကို၎င်းလူဆိုးကိုအပြစ်ပြသောသူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းခံရလိမ့်မည်မထီမြဲ့မြင်ပြုသောသူကိုမဆုံးမနှင့်တင့်ကိုမုန်းလိမ့်မည်ပညာရှိကိုအပြစ်ပြလော့သူသည်တင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူကိုဆုံးမလျင်သူသည်တာ၍ပညာရှိလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုတွင်တင်လျင်သူသည်သိပ်ပံတတ်ဒိုးပွားလိမ့်မည်ဒါရုဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာ၏မူလအမြင့်ဖြစ်၏တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားကိုတိကျွမ်းသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါ့ကိုအမိပြု၍ဒီနေ့ရဲ့ကာလနှင့်အသက်အပိုင်းခြားနှစ်ပေါင်းကာလဒိုးပွားလိမ့်မည်သင်သည်ပညာရှိလျင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်မထီမဲ့မြင်ပြုလျင်ကိုယ်တိုင်သာအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်အငယ်73မှ78မိုက်တော်မိမ့်မသည်စကားတန်ကျဲ၍ညံတိန်သည်ဖြင့်အလင်းမတိတမိမိအိမ်တကားနာတွင်မြို့မြင့်ရာအရက်အနေထိုင်ပေါ်မှထိုင်လျက်လမ်း၌တဲ့တဲ့ခီးသွားသောသူတို့ကိုခေါ်၍ညံတိန်သောသူသည်ဤအရက်သို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူခိုးသောရေသည်ချို၏တိတ်ဆိတ်စွာစားသောမုံလဲမြင်သည်ဟုဆိုတတ်၏ထိုအရ၌တင်းကျင်းသားရှိကြောင်းထိုမိမ့်မဤဧည့်သည်တို့သည်မရဏနိုင်ငံအနှစ်ဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်1မှ30သာရဖျားဤဗျာဒိနှုတ်ပတ်တော်သည်ဟာဒရက်ပြည်နှင့်ဓမ္မတဲမြို့၌တင့်ရောက်ပေ၏သာရဖျားသည်လူမျိုးကို၎င်းဣဒရလအမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့ကို၎င်းကြည့်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏ထိုပြည်နှင့်ဤဆက်သောဟာမပီ၌၎င်းတုရုမျိုးသည်လိမ္မာသောကြောင့်ထိုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၌၎င်းတင့်ရောက်ပေ၏တုရုမျိုးသည်မိမိအဖို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်၍ငွေကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့၎င်းရွှေစင်ကိုလမ်း၌ရှိသောရှွန့်ကဲ့သို့၎င်းစုပုံတော်လဲသာရဖျားသည်သူတပားလက်သို့သူ့ကိုအပ်၍သူ့ခွန်အားကိုပင်လေတဲ့သို့ချတော်မူသည်ဖြင့်မြို့သည်မိဖြင့်ကျွမ်းလွန်လိမ့်မည်ထိုအမှုကိုအာရှကေလိုမျိုးသည်မြင်၍ကြောက်လိမ့်မည်ဂါဇမျိုးသည်မြင်၍အလွန်တုန်လှုပ်လိမ့်မည်အေးချုံမျိုးလည်းမျှော်လင့်၍အရှက်ကွဲသောကြောင့်ထိုးတူဖြစ်လိမ့်မည်ဂါဇမင်းကြီးသည်ဆုံးလိမ့်မည်အာရှကေလိုမျိုးသည်လည်းအဆိုးမရအာဆိုးမျိုး၌တကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်နေကြလိမ့်မည်ဖိလိတိအမျိုး၏မာနကိုလည်းငါချိုးဖဲ့မည်သူစားသောအသွေးကိုသူ၏ပါဇက်ထဲမှ၎င်းသူကြိုက်သောရွှန်ရှာပွဲတို့ကိုသူဤသွားကြမှ၎င်းငါနှုတ်ပယ်မိကြံကျွင်းသောသူသည်လည်းငါတို့ဖျားသခင်ဖို့ကြံကျွင်း၍ယူရပြည်၌မင်းကဲ့သို့နေလိမ့်မည်အေးချုံမျိုးသားလည်းရေဘူးတိလူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အဘဲရန်သူမျှမထွက်မဝင်စေခြင်းငါငါအိမ်တော်ပတ်လည်၌တတ်ချမည်ညင်းဆဲသောသူသည်ငါလူတို့ကိုနောက်တဖန်မလှိမ့်နှင်းရအကျော်မူကားငါသည်ယခုကိုယ်တိုင်ကြည်၍မြင်ပြီးအိုစီးတုံတို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လောအိုယေရုရှလင်မြို့တို့သမီးကြွေးကြော်လောတရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော်သခင်တင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့တိမ်မွေးသောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုရှိရှုလောငါသည်အေဖရင်ပြည်၌ယထာကို၎င်း ယေရုရှလင်မြို့၌မြင်းကို၎င်းပယ်ဖြတ်မည်စစ်လေးကိုလည်းပယ်ဖြတ်မည်တပန်းအမျိုးသားတို့သည်စစ်ငြိမ်းမည်အကြောင်းကိုထိုးအရှင်သည်မိန့်တော်မူမည်အာနာတော်လည်းပင်လယ်တပန်းမှသည်ပင်လယ်တပန်းတိုင်အောင်၎င်းမြစ်မှသည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းတည်လိမ့်မည်အငယ်၁၇မှ၁၉တင်ဤအမှုမူကားချုပ်ထားလျက်ရှိသောတင်ဤလူတို့ကိုရေမရှိသောမြေတွင်တည်းကတင်ညင့်ဖွဲ့သောပရိညင်အသွေးကြောင့်ငါကယ်လွတ်မည်အချုပ်ခံ၍မျောလင့်သောသူတို့ရဲတိုက်သို့ပြန်လာကြလောငါသည်နဆသောကျေးဇူးကိုပြုဥမည်ဟုယနေ့ပင်ပြောထား၏ယူဒလေးကိုငါတင်၍အေဖရိန်လေးကိုဆွဲငင်လျက်ဇီးအုံသားတို့ကိုဟေလတသားတို့တစ်ဖက်၌နှိုးဆော်၍တင့်ကိုသူရဲ့ဤဓာကဲ့သို့ဖြစ်စေမည်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့အပေါ်မှာထင်ရှားတော်မူ၍မြားတော်သည်လျှက်စစ်ပြတ်ကဲ့သို့ပြေးလိမ့်မည်အရှင်ထာဝရဘုရားသခင်သည်တပိုးမှု၍တောင်လေပွေတို့နှင့်ကြွသွားတော်မူလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုကွယ်ကားတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ကြိုက်စား၍လက်လွဲကြောက်တို့ကိုကြော်နှင်းကြလိမ့်မည်တောက်ပြီးလင်စပည့်ရည်နှင့်ဝတ်တကဲ့သို့ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မည်အင်းတုံကဲ့သို့၎င်းရစ်ပလင်တောင်းကဲ့သို့၎င်းပြေဝကြလိမ့်မည်ထိုနေ့၌သူတို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုတိုးစုကဲ့သို့ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်သူတို့သည်မြေတော်၌ထင်ရှားသောတရဖူမျက်မှွန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဂျေစုတော်သည်အလွန်ကြီးစွာတကားကုန်တရတော်လဲအလွန်ကြီးစွာတကားဆန်းစပါးသည်လူလင်တို့ကို၎င်းစပည့်ရည်တစ်တီအပြိုမတို့ကို၎င်းတူခန်းကြီးကိုစေဖျားတခင်လူမောရှိပြုသောပထနာအငယ်တက်မှကိုအိုဖျားရှင်ကိုတော်ဒီကာလအစဉ်ဆက်အကျွန်ုပ်တို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏တောင်များကိုမဖော်မြေကြီးနှင့်လောကရကိုဖန်ဆင်းတော်မမူမီကိုတော်ဒီရှေးကပါဆက်ဆက်မှဆာ၍နောက်ကပါအဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူမျိုးကိုကခြေမွတ်စေတော်မူ၏အချင်းလူသားတို့ပြန်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေ့တော်၌အနှစ်တထောင်သည်လွန်ပြီးသောမနေ့ကဲ့သို့၎င်းညယံတယံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏လူတို့ကိုလွှမ်းမိုးတိုက်တွားတော်မူ၏သူတို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏လူသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့နာနေအချိန်၌တိုးပွားတတ်ပါ၏နံနဲ့အချိန်၌ကပွင့်လန်း၍တိုးပွားပါ၏ညာဥအချိန်၌ကရိပ်၍ညှိုးနွမ်းပါ၏အမျက်တော်ထွက်သောအဖြစ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြေသောကြောင့်စိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဒူးဆဲများကိုရှေ့တော်၌၎င်းဝှက်ထားသောအကျင့်များကိုမျက်နာတော်အလင်းထဲ၌၎င်းလှန်ထားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အမျက်တော်ကိုခံရသောကြောင့်နေ့ရက်ကာလရွေ့သွား၍နှစ်များတို့သည်စိတ်ထင်ကဲ့သို့လွန်တက်ကြပါ၏အငယ်တဆေမဆက်နှစ်အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်သည်အနှစ်80အတိုင်းရှည်ရှိပါ၏အာကြီး၍အနှစ်80ပြည့်တော်လဲဝါကျွားခြင်းသည်ပင်မန်းခြင်းနှင့်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်ပါ၏သူအသက်တည်လဲမြ мян လွန်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်စုတေကြပါ၏အမျက်တော်အရှင်ကိုအဘယ်သူသိပါသနည်းအမျက်ထွက်တော်မူခြင်းကိုကြောက်ရွံ့တင့်သည့်အတိုင်းအဘယ်သူကြောက်ရွံ့ပါသနည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်းကိုနည်းရကာလကိုရေတွက်နိုင်စေခြင်းဟာသွန်သင်တော်မူပါအငယ်73မှ79အိုထာဝရဘုရားပြန်လာတော်မူပါအဘယ်မြတ်လောက်ကြာရပါမည်နီကိုတော်ဤကျွန်တို့ထွဲ့နာကျင်သောစိတ်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုဂျူနာတော်နှင့်အလင်းအမြန်ရောက်ရဲစေတော်မူပါတို့ပြုလင်တသက်လုံးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုညှင်းဆဲတော်မူသောနေ့ရက်ကာလဒုက္ခခံရခဲ့ပြီသောနှစ်ပေါင်းများသည့်အတိုင်းဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအမှုတော်သည်ကိုရောဤကျွန်တို့အား၎င်းဘုန်းတော်သည်သားမီးတို့အား၎င်းထင်ရှားပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားဤယေရှုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအမှုတို့ကိုလည်းဇာလံကျမ်းခန်းကြီး97အငယ်1မှ30 အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်။ထာဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကူးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏။အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်။အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။တစ္ဆာတော်သည်တင်းဤဒိုင်းလွန်ဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှလည်တတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းဤအနားမှလူတစ်ထောင်တင်းဤလက်ရာဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြေယုံမြန့်သာရှိလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကတ်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရ။အငယ်၁၁မှ၁၆တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင့်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ခြင်သည့်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှကြော်သွား၍ခြင်သည့်ပြိုနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါ့ကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်။သူ၏ဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမည်။ရှည်သောအသက်နှင့်သူကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကြီးစုကိုသူအားပြမည်။ခန်းကြီး92နှင့်ဥပုံနှင့်အဖို့ဆံလံတည်ခြင်းအငယ်1မှ9ထာဝရဖျား၏ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုခြင်းက၎င်းစောင်းနှင့်တကွာကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာတယောမိချောင်းတို့ကိုတီး၍ဂျူနာတို့နှင့်တစ္ဆာတို့ကိုနန်းနှင့်အချိန်ညအချိန်အစဉ်တိုင်းပြခြင်းက၎င်းလျှောက်ပတ်ပေ၏။အိုထာဝရဖျားအမှုတော်များအဖျင်အကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍လက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူသည်မြတ်တို့ကြောင့်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်ကြီးမား၍အကျံစီတော်လည်းအလွန်နက်လှပါ၏အငယ်6မှ7သရိစံတဘောရှိသောသူမတိမိုက်သောသူနားမလဲသောအမှုအရာဟုမူကားမတရားသောသူတို့သည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ပေါက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူတို့သည်ပွင့်လန်းကြသောအခါထာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရသောအကြောင်းပေသည်ကိုယ်တော်မူကားအစဉ်အမြဲကြီးမြတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍အာဓမမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အယက်ယက်ကွဲပြားကြလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤဂျိုကိုကကြံ့ကြိုကဲ့သို့ချီးမြှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအသက်သောစီနှင့်လိမ့်တော်မူလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်လျက်ရန်ပဲပြုသောလူဆိုးတို့အကြောင်းကိုနားကြားလျက်အကျွန်ုပ်သည်အာရပါလိမ့်မည်အငယ်၁၂မှ၁၅ဖြောက်မတော်သူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ကြီးပွားလိမ့်မည်ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်၏တရိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကိုတီး၍ကျေဝါစိန်လန်းကြလိမ့်မည်ထိုသောသောအာဖြင့်ငါဤကြောင့်ဟာရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၍မတရားသောအမှုနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလိမ့်သည်အခန်းကြီး93အငယ်1မှ5ထာဝရဖျားသည်စိုးစံ၍အာနုဘော်နှင့်တစားဆင်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်ထိုသောဝတ်ဆင်၍ခွန်အားကိုကပန်းစည်းတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍လောကရတ္တိမလုံမရှားနိုင်အောင်တီလျက်ရှိ ကိုရောဤပလင်သည်ရှေးဥစွာမှဆက်၍တည်ပါ၏ကိုရောသည်ရှေးကာလမှဆက်၍အစဉ်အမြဲဖြစ်တော်မူ၏အိုထာဝရဖျားမြစ်တို့သည်ထားကြပါ၏မြစ်တို့သည်ဟုံးတန်ကိုပေးကြပါ၏မြစ်တို့သည်လှိုင်းတပိုးခတ်ကြပါ၏ရေမြန်းဟုံးတန်နှင့်တကွသမုတ်တရားလှိုင်းတပိုးတို့သည်အားကြီးသည့်ထက်ထာဝရဖျားသည်မြင့်သောအရ၌တာ၍တကူကြီးတော်မူ၏တတိခံတော်မူချက်တို့သည်အလွန်မြဲမြံကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားတန်ရှင်းခြင်းပါရမီသည်အစဉ်အမြဲအိမ်တော်၏အထရေဖြစ်ပါသည်။

0: တက်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနှစ
1: ်ညီကိုတို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူ၍ငါတို့သည်အထံတော်၌စည်းဝေးခြင်းအရာမှာသခင်ဖျား၏နေ့ရက်သည်ချက်ချင်းရောက်မည်ဟု၍စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်ဖြစ်စေငါတို့စာခဲ့သို့သောစာအားဖြင့်ဖြစ်စေတင်တို့သည်စိတ်ရွေးလျော့ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းအလင်းတဆောမရှိမီအကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏
2: ဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုအဘယ်သူသောအဖြစ်မလဲဖျားစေနေထိုနေ့ရဲ့မရောက်မီဖောက်ပြန်တင်းခွဲခြင်းသည်အရင်ဖြစ်၍ဒုစရိုက်လူတီးဟူသောပျက်စီးခြင်း၏သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဟူ၍၎င်းဖျားဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သည်များသောအရာတို့ကိုရံပက်ပြု၍ကိုကိုကိုချီးမြှောက်သောအဖြစ်ဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်၌ဖျားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားသခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရဲ့ကိုကိုပြတော်သူဖြစ်သည
1: ်ငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါထိုအကြောင်းအရာများကိုပြောပြီးဟုတင်တို့သည်တတိမရကြသလောထိုသူသည်မိမိကာလအချိန်၌ထင်ရှားစေခြင်းကယခုစီးတာသောအကြောင်းကိုလည်းတင်တို့သိကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖွက်ထားလျက်ရှိသောထိုအတ္တမအရာသည်ယခုပင်ပြုပြင်စေရှိ၏သို့တော်လည်းစီးတာသောသူသည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်မီတိုင်အောင်စီးတာလိမ့်မည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောအခါထိုအတ္တမလူသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ထိုအတ္တမလူကိုသခင်ယေရှုသည်နှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖျက်ဆီး၍ကြွာလာတော်မူခြင်း၏ရောင်ကြီးအားဖြင့်ပေရှားတော်မူလိမ့်မည်ထိုအတ္တမလူဤလာခြင်းအကြောင်းဟူမူကားစာရန်ပြုပြင်သောအာဖြင့်မူတာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောထူးဆန်းသောတကူနမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့တွင်မတရားသောလက်ဖျားခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းလာလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါတမာတရား၌မွေလျော်သောစိတ်ကိုမခံမယူကြထို့ကြောင့်တမာတရားကိုမယုံဘဲမတရားသောအမှု၌မွေလျော်သောသူအပေါင်းတို့သည်တရားရှုံးခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းမူတာစကားကိုယုံစိတ်သောငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့၌ဖျားသခင်လွတ်တော်မူလိမ့်မည
2: ်သို့တော်လည်းသခင်ဖျားချစ်တော်မူသောညီကိုတို့သင်တို့သည်စိတ်တန့်ရှင်းခြင်းတမာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေသောငါဖျားသခင်သည်ရှေးဥစွာကပင်တင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်တင်တို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းရကြမည်ထို့သောအလို့ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘုန်းကိုပိုင်ရမည်အကြောင်းသည်
1: ထိုကြောင့်ညီကိုတို့ငါတို့နှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်ဖြစ်စေစာအားဖြင့်ဖြစ်စေတင်တို့သည်သင်ခဲ့ပြီးသောဤဥပရိသများကိုတည်ကြည်လျက်ကံယူဆွဲလန်းကြလော့ငါတို့ကိုချစ်တော်မူ၍ထာဝရတက်တာချင်းအကြောင်းကို၎င်းယေရှုတော်အားဖြင့်ကောင်းသောမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းပေးတော်မူသောငါတို့အဖဒီဟုသောဘုရားသခင်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကိုတော်တိုင်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတက်တာစီ၍ကောင်းသောစကားကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုး၌တင်တို့ကိုမြဲမြံစေတော်မူပါစေသော
0: ။ဟေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး17
3: ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမှဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏။ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာတည်းကမဖြစ်ဘဲလောကဓာတ်တို့သည်ဖျားသခင်၏အမိန့်တော်ကြောက်သာတည်သည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သိကြ၏။အာဘေလသည်ကာအိနပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်အားပူဇော်၏။ထိုသို့သောရစ်ကိုပူဇော်၍မိမိဖြောင့်မတ်သည်ဟုတည့်တည့်ခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူလူသောအလူကိုဘုရားသခင်သည်လက်ခံတော်မူ၏။ထို့ဖြစ်၍အာဘေလသည်သေလွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသည်၏။ အေးနောက်သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သေခြင်းနှင့်လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူသည်နောက်တဖန်မပေါ်မရှိသူသည်ဘဝမပြောင်းမီဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုတည့်တည့်ခံခြင်းကိုရလေ၏ယုံကြည်ခြင်းမရှိလင်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချီးကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုယ်တော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်နောဧသည်မမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုပေါ်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသင်္ဘောကိုတီလင်၏ထိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏အာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန့်သောပြည်သို့ဖက်သွားမိအကြောင်းဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်အရာတို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်၍ဖက်သွားလေ၏သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်နေတကဲ့သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဧည့်သည်ဖြစ်၍နေ၏ထိုဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောအဘော်အဖက်ဒီဟုသောဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတဲ၌နေလေ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခန့်မြဲမြံသောမြို့ကိုမျော်လင့်တည်းသူဤခင်ပွန်းစာရာသည်လည်းအရွယ်လွန်သောအခါဗတိတရေယူနိုင်သောအခွင့်တကူကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရလေ၏အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာရှိသည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏ထို့ဖြစ်၍ထိုအမှုရာ၌လူသည်နှင့်တူသောသူတစ်ယောက်သည်အရေးအတွေ့အဖြစ်ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားကန်းနား၌မရေတွက်နိုင်သောသဲလုံးကဲ့သို့၎င်းများစွာသောသူတို့၏အဘဖြစ်သည်ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကညော်မြင်လျက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဖဲ့ယမ်းလျက်မိမိတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှတကြွသူတနိုင်ငံသားဧည့်သည်အာဂါတုဖြစ်သည်ကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလျက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်တည်လွန်ကြ၏ထိုသို့ဝန်ခံသောသူတို့သည်မိမိတို့အဘပြီကိုရှာကြသည်ဟုအတိအလင်းပြောဆိုကြ၏ထိုသူတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြီကိုအောင့်မေ့သည်မှန်လျှင်ထိုပြီတို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုပြီကိုမအောင့်မေ့ဘဲကောင်းကင်ပြည်သည်ဟုသောသာ၍မြတ်သောပြီကိုတောင့်တခြင်းရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘုရားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မမူသူတို့နေစရာဖို့မြို့ကိုတီထောင်တော်မူပြီအာဗြဟံသည်စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော
4: ်၏ဣဇက်၌သာသင်အမျိုးတည်လိမ့်မည
3: ်ဟူသောဗျာဒိတ်တော်မှဆ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါတေချင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအဖြစ်တေချင်းထဲကရ၏ဤဆက်သည်လဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အနာဂတ်အရာတို့ကိုအမှတ်ပြု၍ယာကုပ်နှင့်အေသောကိုကောင်းကြီးပေး၏ယာကုပ်သည်လဲတေချင်းနီးသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယောသား၏သားနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တောင်ဝဲထိတ်အပေါ်မှာကိုးကွယ်လေ၏ယောသားသည်တေဆဲရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣသေလအမျိုးသားတို့၏ဖက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့၏အကြောင်းကိုမှားထားလေ၏မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလာသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျှင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲသုံးလပတ်လုံးသူ့ကိုကွက်ထားလေ၏မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူငြင်းဆဲခံရခြင်းကိုသာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအေဂုတုပြည်၏စီးစိမ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်သာ၍မြတ်သော စီးစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တတ်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လက်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘုရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအဂုတုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖျားသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏သားဦးများကိုဖျက်ဆီးသောသူသည်ဣသေလလူတို့ကိုဓမ္မခတ်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပတ္တခါပွဲကို၎င်းအသွေးဖြန်းဆွတ်ခြင်းကို၎င်းစောင့်နေ၏ဣသေလလူတို့သည်ကုန်းချောင်းသွားတကယ်သို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အေဒုံပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားရကြ၏ထိုသူတို့ဤသူအဂုတုလူတို့သည်သွားမည်အားထုတ်သောအခါနှင့်မြုပ်ကြ၏ရေကြီးခေါ်မြုပ်ကိုခုနှစ်ရက်ပလုံးဝိုင်း၍လှည့်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မြို့ရိုးသည်ပြိုလဲ၏ပြည့်တစားရခသည်တရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပြည့်စည်ဘဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ချမ်းသာရ၏ထိုမှတပါအဘယ်သို့ပြောစရာရှိသေးသမီဂီတောင်ဗာရက်ရှန်ဆုံရေဖတ်တာဒါဝိတ်ရှမွေလက်မှဆ၍ပရောဖက်တို့အကြောင်းများကိုပြော၍မကုန်နိုင်တို့သူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံကိုအောင်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဂတိတော်ကိုဝင်စားခြင်းခြေသိမ့်နှုတ်ကိုပိတ်ခြင်းမိအရှင်ကိုငြိမ့်စေခြင်းဓာလက်နဲ့ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းအနာမထမ်းမြောက်၍ကျမ်းမာခြင်းစစ်တိုက်သောအခါခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတပါးအမျိုးသားတို့၏တပ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမှုများကိုပြုကြ၏မိမတို့သည်လည်းသေခြင်းမှထမြောက်သောမိမိတို့သားကိုရပြန်ကြ၏အချို့သောသူတို့သည်သာ၍မြတ်သောထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိုသောငါလွတ်ခြင်းကိုမခံမယူဘဲပြင်းစွာသောညင်းဆက်ခြင်းကိုခံကြ၏အချို့သောသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းချီနောင်ချင်းကိုခံ၍ထောင်ထဲမှနေရသဖြင့်စုံစမ်းချင်းကိုခံရကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ချင်းလွတ်နှင့်အပိုင်ပိုင်တိုက်ဖြတ်ချင်းစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းဓာလက်နှင့်ကုမျက်ချင်းကိုခံရကြ၏အလွန်ဆင်းရဲလက်ညင်းဆဲနှိပ်စက်ချင်းကိုခံလက်တိုးရီစိတ်ရီကိုဝှို့၍လက်လေရကြ၏ဤလောကသည်ထိုသူတို့နှင့်မထိုက်မတန်သူတို့သည်တော်ကြတောင်ကြဥမင်မြေတွင်းထဲမှအပြောင်းပြောင်းအလေလေနေရကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ရောက်တော်လဲဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရကြအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားထိုသူတို့သည်ငါတို့မပါဘဲစုံလင်ခြင်းသို့မရောက်ရမီအကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့အဘူးအလွင့်ငါ
0: ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး16
1: ပန်ရှင်သူတို့အဖို့လူတန်း၍စုထားခြင်းအမှုမှာဂလာတိပြည်၌အသင်းတော်များကိုငါမာထားသည့်အတိုင်းတင်တို့ပြုကြလော့ငါရောက်လာသောအခါလူတန်း၍စုထားเสียမရှိစေခြင်းကခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌အသီးကောင်းစားသည့်အတိုင်းမိမိတို့အဥ္စာတဖို့ကိုထုတ်၍စုထားကြလော့ငါရောက်လာသောအခါတင်တို့အလိုရှိသောသူတို့ကိုငါသည်လက်မစာပေး၍တင်တို့လူသောအလူကိုယေလုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆိုင်သောငါရှေလုမီသို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်သွားသင့်လျင်သူတို့သည်ငါနှင့်အတူလိုက်ရကြမည်မာကေဒေါနီပြည်လန်းကိုငါသွားမည်ဖြစ်၍ထိုပြည်မှထွက်ပြေးလျင်တင်တို့ရှိရာသို့လာမည်နောက်မှအခြားသို့ငါသွားသောအခါတင်တို့ပို့သောဂျေစုကိုခံခြင်းကတင်တို့စီမှာငါတီးခို၍ဆောင်းကာလပတ်လုံးနေကောင်းနေလိမ့်မည်ယခုသွားစဉ်တွင်တင်တို့ကိုတွေ့မြင်ချင်းငါသာအလိုမရှိနောက်မှသခင်ဖျားသည်အခွင့်ပေးတော်မူလျင်တင်တို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏ဘေဒီကုတ်တီပွဲနေ့တိုင်အောင်အေးဖဲ့မြို့၌ငါနေရမည်အကြောင်းမူကားအလွန်ကြီးစွာသောတကားသည်အစဉ်သင့်၍ငါအားဖွင့်လျက်ရှိစီတာသောသူအများလဲရှိကြ၏တိမောသေသည်တင်တို့စီတို့ရောက်လျေသူသည်စိုးရင်ချင်းအကြောင်းမရှိဘဲ သင်တို့နှင့်အတူနေစေခြင်းကတတိပြုကြလော့သူသည်ငါကဲ့သို့ပင်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အဘယ်သူများသူ့ကိုမထီမဲ့မင်မပြုစေနှင့်သူသည်ငါထံသို့ငြိမ်ဝှက်စွာပြန်ရမည်အကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုကြလော့သူသည်အခြားသောညီအကိုတို့နှင့်အတူလာလိမ့်မည်ဟုငါမျှော်လင့်လျက်နေ၏ငါညီအာပေါလု၏အကြောင်းမှာညီအကိုတို့နှင့်အတူသင်တို့စီတို့သွားမည်အကြောင်းငါသည်များစွာချော့မော့၍တောင်းပန်တော်လဲသူသည်ယခုတွင်သွားခြင်းကအလင်းအလိုမရှိနောက်မှအစဉ်သင့်လျင်သွားလိမ့်မည်သင်တို့သည်တည်နှင့်စောင့်နေကြလော့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြလော့ယောက်ျားအစွမ်းတတ္တိနှင့်တကွခွန်အားစုံလင်လျက်နေကြလော့သင်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်နှင့်ဆောင်ရွက်ကြလော့ဤကိုယ်တို့တထေပံဤအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်အခါရပြည်တွင်အဦးသီးသောအသီးဖြစ်၍တန်ရှင်သူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကကိုကိုကိုအပ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီထိုသို့သောသူတို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကို၎င်းငါတို့နှင့်အတူလောက်ကံ၍အမှုဆောင်သောသူရှိသည်များတို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကို၎င်းသင်တို့ဝန်ခံကြမည်အကြောင်းငါတောင်းပန်၏တထေပံဖော်တုနာအခါယကုတို့သည်ရောက်လာသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ပြုစု၍မပြည့်စုံသည်များကိုသူတို့သည်ထ၍ပြည့်စုံစေသည်ဖြင့်ငါစိတ်နှင့်သင်တို့စိတ်ကိုတည်သာစေကြပြီထိုတို့သောသူတို့ကိုလက်ခံကြလော့
5: အာရှိပြည်၌အသင်းတော်များတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အာကူလာနှင့်ပစ်ကီလာတို့သည်သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွသခင်ဖျားကိုထောက်၍သင်တို့ကိုများစွာနှုတ်ဆက်ကြ၏ညီအကိုအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန့်ရှင်သောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော့
1: ငါပေါ်လူသည်နှုတ်ဆက်ခြင်းအချက်ကိုကိုယ်လက်နှင့်ရေးထား၏အကျဉ်သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမချစ်ထိုသူသည်အနေသေးမှဖြစ်စေသည်သခင်ယေရှုသည်ကြွလာတော်မူ၏ငါတို့သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိစေသည်ယေရှုခရစ်တပည့်တော်ဖြစ်သမျှသောသင်တို့၌ငါဤချစ်ချင်းမြတ်တာရှိ
0: ၏တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး26
6: ထိုအခါအဂိပမင်းက
7: သင်သည်ကိုအဘိုးအလုံးကပြောရသောအခွင့်ရှိသည
6: ်ဟုပေါလုအားဆိုလျင်ပေါလုသည်လက်ကိုဆန့်၍အပြစ်ဖြေရာစကားကိုဤသို့ပြော
1: ၏အဂိပမင်းကြီးယုဒလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမှုလုပ်သမျှသောအရာမှာရှိတော်၌အပြစ်ဖြေစရာစကားကိုယနေ့ပြောရမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုမြမကကိုတော်သည်ယုဒထုံတန်းပု္ပ္ပာအမေးများကိုလေးကျက်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်ထောက်၍ကို၌မင်္ဂလာရှိသည်ဟုကိုကိုထင်မှတ်ပါ၏ထို့ကြောင့်ဒီခံသောစိတ်တော်နှင့်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူမည်အကြောင်းအတနာခံပါ၏ယေရုရှလင်မြို့တွင်ကိုအမျိုးသားချင်းတို့၏အထက်၌အကျွန်ုပ်နေသည်ဖြင့်ငယ်သောအသက်အရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်၏အနေထိုင်အပြုမူများကိုယုဒလူအပေါင်းတို့သည်သိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ယုဒဘာသာ၌အလွန်ကြက်တီးစွာသောဤဥပရေသကိုခံ၍ဖာရိရှဲဖြစ်သည်ကိုထိုသူတို့သည်တက်တေခံခြင်းကအလိုရှိလျင်ရှစ်ဦးစွာကပင်သိကြပါ၏ဖျားသခင်သည်ဘိုးဘေးများတို့အားပေးတော်မူသောဂတိတော်ကိုထောက်၍မျော်လင့်ခြင်းတရားအကြောင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ယခုတွင်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရပါ၏ယုဒလူ12မျိုးတို့သည်နေညမပြကြိုးစား၍ဖျားဝတ်ကိုပြုသည်ဖြင့်ထိုဂတိတော်အတိုင်းခံရမည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းရှိကြ၏အိုအဂရိပမင်းကြီးထိုမျော်လင့်ခြင်းတရားကိုအကြောင်းပြု၍ယုဒလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမှုလုပ်ကြပါ၏သေးလွန်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ထမြောက်စေတော်မူမည်ဟူသောအယူကိုမယူအပ်ဟုသင်တို့တွင်အဘယ်ကြောင့်ထင်ကြပါသနည်းနာဇီအမျိုးသားယေရှု၏နာမတော်နှင့်ဆန့်ကျင်သောအမှုများကိုပြုကောင်း၏ဟုအကျွန်ုပ်သည်စိတ်ထင်လျက် ယေရုရှလင်မြို့၌ထိုအမှုကိုပြုမိပါ၏ယေပျောဟိတ်အကြီးတို့ထံ၌အခွင့်ရပြီးလျင်တန်ရှင်းသူအများတို့ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားပါ၏သူတို့သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအခါအကျွန်ုပ်သည်ဝန်ခံပါ၏ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားစေခြင်းကအကျွန်ုပ်သည်အနိုင်အထက်ပြု၍ခတ်သိမ်းသောတရားစရာတို့၌ကျိန်ဖန်များစွာဒဏ်ပေးပါ၏ပြင်းစွာသောအမျက်ဒေါသနှင့်ရစ်မှုသည်ဖြင့်တကြွတနိုင်ငံတိုင်အောင်သူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပါ၏ထိုသို့ပြု၍ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့ပေးသောအခွင့်အရာနှင့်အကျွန်ုပ်သည်ဓမ္မသက်မြို့သို့သွားစဉ်တွင်နေ၏အယောင်ထက်မကသောအလင်းသည်အကျွန်ုပ်မှဆ၍အကျွန်ုပ်နှင့်အတူသွားသောသူများပတ်လည်၌ကောင်းကင်တဲကထွန်းတောက်သည်ကိုမွန်းတက်အချိန်တွင်လမ်းထဲမှာအကျွန်ုပ်မြင်ရပါသည်အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မြေပေါ်မှလဲ၍နေကြစဉ်ရှောလူရှောလူငါကိုအပေကြောင့်ညင်းဆဲသနီဒုတ်ချွန်ကိုခြေနှင့်ကြောက်လျင်ခက်လာသည်ဟုဟေပြဲပါသာအဖြစ်ပြောသောစကားတန်ကိုအကျွန်ုပ်ကြားလျင်သခင်ကိုတော်သည်အပေသူနည်းဟုအကျွန်ုပ်မေးလျှောက်တော်ငါကတင်ညင်းစေသောနာဆက်မြို့သားယေရှုဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထ၍မတ်တပ်နေလောငါသည်ယူဒအမျိုးသားတပားအမျိုးသားတို့လက်မှတင့်ကိုကယ်လွတ်၍ပေသည်ယခုမြင်ရသောအကြောင်းအရာတို့နှင့်နောက်မှငါသည်တင့်အားထင်ရှားလက်တန့်သောအကြောင်းအရာတို့မှအမှုဆောင်ရွက်သောသူတည့်တေခံသောသူအရာ၌တင့်ကိုခံထားစေခြင်းကငါသည်တင့်အားထင်ရှား၏တပားအမျိုးသားတို့သည်မောင်မိုက်မှအလင်းသို့ကူးမြောက်၍ဇာရန်၏အာနာထဲမှဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအားဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍အမွေခံရမည်အကြောင်းသူတို့မျက်စိကိုဖွင့်စေခြင်းကသူတို့စီသို့တင့်ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အိုအဂရိပမင်းကြီးကောင်းကင်ကဖြစ်သောထိုဗျာဒိတ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်သည်နားမထောင်ဘဲမနေရပါ။လူတို့သည်နောင်တရရမည်။နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမည်။ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲရမည်ဟု၍ဓမ္မသက်မြို့၌ရှေ့ဦးစွာဟောပြောပြီးလျင်ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်အယယ၌နေသောသူတို့အား၎င်းတပားအမျိုးသားတို့အား၎င်းဟောပြောပါ၏ထိုအကြောင်းများကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌အကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းဆီး၍ကွပ်မျက်ခြင်းကအာထုတ်ကြပါ၏တို့ရာတွင်ဘုရားသခင်မဆတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခံရ၍ယခုတိုင်အောင်ရှိနေရပါ၏ခရစ်တော်သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ဟု၍၎င်းတေခြင်းမှအကူးဆုံးထမြောက်၍ယူဒအမျိုးသားတပားအမျိုးသားတို့အားအလင်းကိုပေးမည်ဟု၍၎င်းမောရှေမှစသောပရောဖက်များတို့ဟောပြောသောစကားထက်အကျွန်ုပ်သည်မလွန်ဘဲလူအကြီးငယ်တို့အားတက်တည်ခံ၍နေပါသည
6: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သို့ပေါလုသည်အပြစ်ဖြေရာစကားကိုလျှောက်သောအခါဖိတတုမင်းက
3: ပေါလုသင်သည်သူယူဖြစ်၏သိပ္ပံအတတ်များကိုသင်၍သူယူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ပြီ
6: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဆို၏ပေါလုကလည်
1: းရတ်တော်မူသောဖေတတုမင်းအကျွန်ုပ်သည်သူယူမဟုတ်ပါတမာတရားနှင့်၎င်းကောင်းသောစိတ်နှင့်၎င်းရှင်သောစကားကိုပြောပါ၏ဤအရာများကိုအဂရိပမင်းကြီးသိတော်မူ၏ထိုမင်းရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်အတိအလင်းရှောက်ဝံပါ၏ဤအမှုရာတစုံတစ်ခုကိုများမင်းကြီးမသိဘဲနေတော်မူမူဟုအကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏အကြောင်းမူကားဤအမှုသည်စိတ်ွယ်ရာအရ၌ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါ။အိုအဂရိပမင်းကြီးကိုတော်သည်အနာဂတ်ကျမ်းစာကိုယုံတော်မူသလိုယုံတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါသည
6: ်ဟုလျှောက်၏အဂရိပမင်းကလည်
7: းသင်သည်ရှာယောင်သွေးဆောင်သောအဖြစ်ငါသည်ခရိယံဖြစ်လူပြီ
6: ဟုပေါလုအားပြောဆိုလျင်ပေါလုက
1: ကိုရောမဆာ၍ယနေ့တွင်အကျွန်ုပ်၏စကားကို ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဤတန်ကြိုးကိုထား၍အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်လူတည်သာမကလုံလုံဖြစ်စေခြင်းကဖရာသခင်ကိုအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည
6: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုအခါမင်းကြီးနှင့်ဘေယနိတ်သည်ထ၍မြို့ဝင်မင်းမှစသောအပေါင်းဖော်များတို့နှင့်တကွအခြားသို့တွားပြီးလျင
8: ်ဤသူသည်အသေးသက်ချင်းအကျဉ်းထားခြင်းခံထိုက်သောအမှုကိုမပြု
6: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏အဂိပမင်းကလည
7: ်းဤသူသည်ကဲသာဘရင်ဤအယူတော်ကိုခံပါမိဟုပဆိုမိလျင
0: ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး
9: ၄ယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုပေးတော်မမူတပည့်တော်တို့သာလျှင်ပေးကြတော်လဲယေရှုသည်ယောဟန်တက်သား၍များသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးကြောင်းကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားပြီးဟုသခင်ဖျားသိတော်မူသောအခါယူဒပြည်မှထွက်သွား၍ဂါလိလဲပြည်သို့တဖန်ကြွတော်မူစဉ်တွင်ကျမ၏ပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားရ၏။ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသပ်အားပေးသောမြေခွက်နှင့်အနီးကျမ၏နယ်ရှုခါမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏။ထိုအရ၌ယာကုပ်၏ရေတွင်းရှိ၏။ယေရှုသည်ခီးသွား၍ပင်ပန်းသောကြောင့်ရေတွင်းနားမှထိုင်တော်မူ၏။ထိုအချိန်သည်၆နာရီအချိန်ဖြစ်၏။ကျမ၏မိမတစ်ယောက်သည်ရေခတ်ခြင်းငှာလာ၍ယေရှုက
10: ငါတောက်ဖို့ရေပေးပါ
9: ဟုထုံမင်းမအားမိတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာကိုဝယ်ခြင်းငှာမြို့ထဲသို့သွားကြသည့်အခိုက်ဖြစ်သည်ထုံမင်းမကလည်
11: းတင်သည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမင်းမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဘိကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းသည
9: ်ဟုဆို၏ဆိုသည့်အကြောင်းကယုဒလူတို့သည်ရှမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိယေရှုကလည
10: ်းဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုသောသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းသင်သည်သိလျှင်ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်ထိုသူသည်လည်းအသက်ရေကိုပေးလိမ့်မည
9: ်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသောမိမက
11: သခင်၌ရေခတ်စရာမရှိရေတွင်းလက်နက်သည်ဖြစ်၍အသက်ရေကိုအဘယ်သို့ရပါ

0: မူကားရေငှက်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာထွက်သောစမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏မိမကလည်
2: းသခင်အကျွန်ုပ်သည်ရေငှက်ခြင်းနှင့်၎င်းဒီကိုလာ၍ရေခတ်ခြင်းနှင့်၎င်းကင်းလွတ်မည်အကြောင်းထိုရေကိုပေးပ
1: ါဟုတောင်းလျင်ယေရှုက
0: သွားလော့သင်ဤလင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုလောင်းလော့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏မိမကလည
2: ်းအကျွန်ုပ်၌လင်မရှိ
1: ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
0: လင်မရှိဟုသောစကားသည်မှန်၏အကြောင်းမူကားသင်၌လင်၅ယောက်ရှိဘူး၏ယခုသင်နှင့်နေသောသူသည်သင်ဤလင်မဟုတ်ဤအရာ၌သင်သည်မှန်သောစကားကိုပြောပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏သူမိမကလည်
2: းသခင်ကိုတော်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်ယိတ်မိပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများသည်ဤတောင်ပေါ်၌ကိုးကွယ်လေးရှိကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌သာကိုးကွယ်ရမည်ဟုသင်တို့သည်ဆိုတတ်ကြ၏
1: ဟုလျောက်လျင်ယေရှုက
0: အချင်းမိမငါစကားကိုယုံလော့ဤတောင်သို့မလာယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားဘဲခမည်းတော်ကိုကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏သင်တို့သည်ကိုမသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယူဒလူတို့၌ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်ခမည်းတော်ကိုနံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းသစ္စာတရားနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုခမည်းတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏မိမကလည
2: ်းမေရှိကြွလာတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ရောက်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်တို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူမည်
1: ။ဟုလျောက်ပြန်၏။မေရှိအနက်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်။ယေရှုကလည်
0: းသင်နှင့်စကားပြောသောငါသည်မေရှိပင်ဖြစ်သည်
1: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်ရောက်လာ၍ထိုမိန်းမနှင့်စကားပြောတော်မူသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။သို့တော်လည်းအဘဲအလိုတော်ရှိသည်နည်းထိုမိမ့်မနှင့်အဘဲကြောင့်စကားပြောတော်မူသည်နည်းဟုအဘဲသူမျှမလျောက်ကြ။ထိုမိမ့်မသည်လည်းရေအိုးကိုထားခဲ့၍မြို့တဲသို့သွားပြေးလျင
2: ်အကျွန်ုပ်ပြုတ်မှုသမျှသောအမှုရာတို့ကိုထုတ်ဖော်သောသူကိုလာ၍ကြည့်ကြပါ။ထိုသူသည်ခရစ်တော်မှန်လိမ့်မည်လော
1: ။ဟုလူများတို့အားပြောဆိုသောသူတို့သည်မြို့ထဲမှထွက်၍အထံတော်သို့သွားကြ၏။မရောက်မီတွင်တပည့်တော်တို့ကအ
3: ရှင်ဖျားအစာကိုသုံးဆောင်တော်မူပါ
1: ဟုတောင်းပန်ကြလျင
0: ်သင်တို့မသိသောစားเสียသည်ငါ၌ရှိသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့က
3: တစုံကြောက်သောသူသည်စားเสียကိုပို့ပြီလော
1: ဟုချင်းချင်းမေးမြန်းကြလျင်ယေရှုက
0: ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြည့်စည်ခြင်းအမှုသည်ငါစားเสียဖြစ်၏ယခုမှစ၍လေးလလွန်လျင်စပားရိပ်ရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လော။ငါဆိုသည်ကားစပားရိတ်ချင်းအလိုငှာလေပြင်းတို့သည်ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကိုမျော်၍ကြည့်ကြလော။စပားရိတ်သောသူသည်အခကိုခံရ၍ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာအသီးအနှံကိုစုသိမ့်၏။သို့ဖြစ်လျင်ပြိုးကျဲသောသူနှင့်စပားရိတ်သောသူတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဦးကားပြိုးကျဲ၏တဦးကားစပားရိတ်၏ဟုသောစကားသည်ဤအရာ၌အမှန်ကြသည်သင်တို့သည်လေမလုတ်သောအရာ၌စပားရိတ်စေခြင်းဟာသင်တို့ကိုငါစေလွတ်၏အခြားသောသူတို့သည်လေလုတ်ကြ၍သင်တို့သည်ထိုသူတို့၏အလုတ်ထဲသို့ဝင်ရကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ရှမာရိမိမကအကျွန်ုပ်ပြုတ်ဘူးသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ဖော်ပြီးဟုတည့်တေခံသောစကားကြောင့်ထိုမြို့၌နေသောရှမာရိလူအများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏ထို့ကြောင့်ရှမာရိလူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်မိမိတို့အရ၌နေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထိုအရ၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏

0: အခြားသောသူအများတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်စကားတော်ကြောင့်ယုံကြည်၍ထုံမင်းမအား
1: ယခုဖြစ်လျင်ငါတို့သည်တင်းဤစကားကြောင့်သာယုံကြည်သည်မဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကဲ့တင်တော်မူသောသခင်ကြီးဟူသောခရစ်တော်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိသည
0: ်ဟုဆိုကြ၏နှစ်ရက်လွန်ပြီလျင်ထိုအရမထွက်၍နာဇရက်မြို့ကိုရှောင်လျက်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်သည်မိမိနေရင်ပြည်၌အသေးမရှိဟုယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်သက်သေခံတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါဂါလိလဲလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခံသောပွဲသို့သွားရသဖြင့်ထိုပွဲအတွင်းတွင်ပြုတော်မူသည်မျှတို့ကိုမြင်ခဲ့ကြ၏ယေကိုစပြည့်ဤဖြစ်စေသောအရာဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သို့တဖန်ကြွတော်မူ၏ကပေယနောင်မြို့၌အမတ်တယောက်ဤသားသည်အနာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ရှိ၏ယေရှုသည်ယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုအမတ်သည်ကြားလျက်ထံတော်သို့သွား၍တေဂါနီးဖြစ်သောမိမိသားစီသို့ကြွ၍အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည
2: ်းသင်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုမမြင်ရလျင်ယုံကြည်မရှိက
0: ြဟုမိန်တော်မူသော
3: သခင်အကျွန်ုပ်သားမသိမီကြွတော်မူပ
0: ါဟုအမတ်လျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်
2: းသွားလော့သင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရမည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအမတ်သည်ယေရှုမိန်တော်မူသောစကားကိုယုံ၍သွားလေ၏လမ်း၌သွားစဉ်တွင်မိမိငယ်သားတို့သည်ခီးဦးကြိုလာ၍ကိုယ်တော်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရရပါပြီဟုကြားလျောက်ကြ၏အဘဲအချိန်၌တတခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုမေးလျင
3: ်မနေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်၌ဖျားနာပြောက်ပါသည
0: ်ဟုလျောက်ကြ၏ထိုအချိန်ကသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုယေရှုမိန်တော်မူသောအချိန်ဖြစ်သည်ကိုအဖသိ၍ကိုယ်တိုင်မှဆာသောမိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဤနမိတ်လက္ခဏာတော်ကယေရှုသည်ယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်